0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: If I should stay.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Ja se on maanantainen aamu, toinen maanantai tässä vuoden 2026 kesäkuussa. Päivä on siis 8. päivä kesäkuuta. Viikko sitten oli siis ensimmäinen päivä ja siitä tämä nyt menee sillä tavalla helposti muistaen. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu palvelee aina tuonne 11 saakka. Ja koska kello on ylittänyt 6, niin tässä on tietysti se lähtöpiste. Joni Pakarinen on äänessä. Tänään on aamukahvivierasta taiteen parista ja jos sun jonkun näköistä öljyn hintakin on päässyt ryöpsähtämään ainakin jonkunlaiselle tasolle tässä yön melskeiden osalta. Yön uutiskooste tekee toki siitä vähän selkoa, että mitä siellä tänään tai mitä siellä on viime aikoina sekoiltu siellä, missä väkevimmät mahdollisuudet on vaikuttaa noihin öljyn hintoihin. Mutta jälleen viikonlopun jälkeistä elämää lähdetään starttailemaan Lililtä ja Lunalta, 3 kaljaa ja kaupunkiin. Vähän niin kuin haaveillen uudesta viikonlopusta ja sitten se yön uutiskooste ääneen.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin. Iranin vallankumouskaarti laukaisi siis sunnuntai-iltana ohjuksia lentotukikohtaan Pohjois-Israelissa. Kaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonin pääkaupungin Beirutin esikaupunkialueelle. Iran ei ollut tiettävästi tätä ennen iskenyt ohjuksin Israeliin sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan huhtikuussa. Israelin asevoimien mukaan Iran laukaisi kaikkiaan 10 ohjusta, joista jokainen torjuttiin. Israelin asevoimien tiedottajan Efi Defrinin mukaan Iran teki sunnuntaina pahan virheen, kun se laukaisi ohjuksia Israeliin. Israelin asevoimien esikuntapäällikkö Eyal Zamir sanoi Iranin iskujen jälkeen, että asevoimat iskee Irania vastaan voimalla heti, kun vähän tähän annetaan lupa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanoniin. Defrinin mukaan Israel aikoo jatkaa sotatoimia Libanonissa sekä tehostaa operaatioitaan Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hezbollahia vastaan. Ja kuten äskenkin sanottua, niin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehottanut Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin Iranin tekemien ohjusiskujen vuoksi. Iranin iskujen jälkeen sunnuntaina Yhdysvaltain aikaa käydystä puhelinkeskustelusta kertoo uutistoimisto Axios yhdysvaltalaisen virkamieslähteen pohjalta. Lähde antoi tuossa kohtaa ymmärtää, että Israel ei olisi ryhtymässä välittömiin jatkotoimiin. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntai-iltana laukaisensa tosiaan ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Ja Iran on ilmoittanut sunnuntai-iltana sulkeneensa ilmatilansa maan länsiosassa toistaiseksi. Asiasta kertoi maan kansallinen siviili-ilmailuviranomainen iranilaisen MER-uutistoimiston mukaan. Kaikki saapuvat lennot maan pääkaupungin Teheranin kansainväliselle lentokentälle on toistaiseksi peruttu. Irak ja Syyria ilmoittivat niin ikään sulkevansa ilmatilojaan varotoimena sen jälkeen, kun Iran ampui sunnuntaina ohjuksia Israelia kohti niiden alueiden yli. Irak kertoi sulkevansa maan ilmatilan 72 tunniksi. Syyria puolestaan ilmoitti sulkeneensa maan eteläiset ilmakäytävät 18 tunniksi. Ja kuten olettaa saattoi, niin raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Israelia. Pörssien avautuessa viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin $96 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli $93. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteista. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Ja kun vaan hyvät uutiset jatkuu, Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään 2-päiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen ja samalla hänen ensimmäinen virallinen ulkomaanmatkansa tänä vuonna. Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa, kun Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija. Ja Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtaja Jukka Kristoa ja tämän taimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Ja eiliseltä meidät on koordinoinut myös suru-uutinen, nimittäin Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Näin kertoo Yle. Vuonna 1940 syntynyt Lind kuoli sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Lind toimi Ylen uutistoimittajana ja TV-uutisten tuottajana lähes 40 vuoden ajan. Lindin viimeinen lähetys uutisankkurina nähtiin lokakuussa 2003.
0: Radio Keski-Suomalainen.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Siitä on kysymys tällä hetkellä.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
1: Ei ihan vielä sitä tehdä. Joka tapauksessa siis tällä hetkellä näyttää väkevästi siltä, että sääennuste kertoo sään olevan puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 21 ja 24 asteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Liikenteestä on sanottava muuten, on viime aikoina muuten täysin unohtunut mainita tietyöt, ja niitä nyt on merkittävää aiheuttaa liikenteelle aiheuttavia tietoja, muun muassa tuolla Lievestuoreilla. Keuruun nurkilla on sellaista myös Joutsaan päin nelostietä mennessä tai Joutsasta Jyväskylään tullessa, niin jommin kummin, niin sielläkin tuommoista merkittävää haittaa liikenteelle tietoista aiheutuu, ja Multialta päin, kun Koukkaa Ähtäriin, niin tuo teidän 18 ja 58 risteyskohta, niin sielläkin tuntuu tietyötä olevan, mitkä tietysti kesäänkin kuuluu. Jatketaan musiikilla, tämä on Ten Sharpia ja You. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.

0: Se oli PMMP:tä henkilökohtaisesti. Ten Sharpilta sitä ennen kuultiin You-niminen kappale, joka tietysti legendaarista materiaalia on se. Jatketaan Axwell Ingrossolla The Sun Is Shining-niminen kappale. Myös Mitra pääsee ääneen samalla teemalla, Kukka kaipaa valoa on kappaleen nimi. Näiden jälkeen aamun avauskappale.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Toivon mukaan hyvää mieltä herää. Vakavampi paikka on tietysti se, että eilinen päivä oli surun päivä sen puolesta, että Arvi Kullervo Lind pois meni. 21. joulukuuta 1940 Lauritsalassa hän on syntynyt. Oma kauppalansa ollut vuoteen 1967 asti, mutta sitten liitettynä Lappeenrantaan. Mutta 1940 hän on syntynyt ja vuoteen 26 elonpäivät 7. kesäkuuta asti riittivät. Toimittaja, uutisankkuri, joka aloitti televisiouransa Yleisradiossa vuonna 1965 ja jäi eläkkeelle 2003. Jos nyt muistan, Rissala lento-onnettomuutta on siellä ensimmäisten joukossa näistä merkittävimmistä. On Olof Palven murhaa, jota hän on uutisurallaan päässyt todistamaan. Mikkelin panttivankidraamaa, Neuvostoliiton hajoamista, you name it, Yhdysvaltain terrori-iskut varmaan siihen päälle ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa, jos jonkun näköistä hän on ehtinyt tekemään myös musiikkia. Olkoonkin, että tämä kappale, jota soitetaan, niin hän ei laula, eikä käsittääkseni myöskään soita yhtään mitään, mutta vuonna 2002, eli vuosi ennen kuin Arvi Lindin televisioura tuli päätöksensä, niin julkaistiin tämmöinen Hullut mielenterveyden puolesta niminen hyväntekeväisyysalbumi, jolla tuettiin Pelastakaa lapset ry:n Tiukula-hanketta. Tässä on vaikka minkälaisia. Ainoa oikea poikabändi, joka on koostunut Tuomas Enbuskista, Vallu Valpiosta, Peltsistä ja Juususta, niin heillä on tämmöinen kuin Jos olisin aurinko. Jörn Donner ja Maria Guzeninan duetto on ollut Sä teet mut hulluksi. Simo Frangenilta Kaipaan sinua enemmän kuin kukaan ketään koskaan. Jaana Pelkoselta on Jaana Pelkonen niminen kappale. Ruben Stilleriltä Puhutaan minusta niminen kappale. Pertti Salavaaralla on kappaleita täällä. Anna-Leena Härkösellä ja Jari Sarasvuolla on kunnia pitää tämmöistä päätösbiisiä. Vahvan murtumispisteen anatomia. Mutta Arvi Lindkin tällä levyltä löytyy yhdessä Irinan kanssa. Ja tuon kappaleen nimi on Hyviä uutisia.
2: Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.

Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa on todettu saasteiden vähentyneen. Tiedemiehet eivät keksi sille muuta selitystä kuin sen, että ihmisten valveutuneisuus on lisääntynyt. Maata suojaava otsonikerros näyttää sekin elpymisen merkkejä Amazonin sademetsien hakkaamisen.

0: Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.
1: Arvi Lind ja Irina, hyviä uutisia nimisellä kappaleella, joka siis on Hullut mielenterveyden puolesta albumille tehty, hyväntekeväisyysalbumille tehty kappale. Arvi Lindillä taisi olla siis Suomen luotetuimmasta miehestä, hän on puhuttu, ja hänet taidettiin valita Suomen luotettavimmaksi mieheksi, luotettavimmaksi ihmiseksi. Oliko tyyliin 10 vuotta uransa päättymisen jälkeen, jotain sen kaltaista. Ja keskisuomalainenkin liittyy, nimittäin vuoden 2005 alussa, niin, eli reilu parikymmentä vuotta sitten, niin sanomalehti Keskisuomalainen on nimittänyt Lindin lukija-asiamiehekseen 2 vuoden pituiseksi kaudeksi, joten luottoa on löytynyt, ja jotenkin kun tuossa tuota ääntä kuulin, niin pakko jotenkin sanoa, että kyllä sinne, jos jonkun ääni on ollut luotettava, niin kyllä Arvi Lindin ääni oli hyvinkin luotettava. Jatketaan Camila Cabellon äänellä, äänen musiikkiansa yhdessä Youngin kanssa. Kappaleen nimi on Havana.

0: yllättävän paikallista.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Camila Cabello ja Young yhdessä Havana-nimisellä kappaleella. Pete Parkkoselta Portaat niminen kappale kuultiin sen perään. Jatketaan John Holtilta Help Me Make It Through The Night niminen kappale ja sen jälkeen päivän kysymys. Tämä saattaa liittyä äskeiseen aiheeseen jonkun verran.
1: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
2: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Mä oon aika tämmösiä äänivihkiytynyt ihminen ja esimerkiksi uudet muumit ei toimi yhtään, koska vanhat äänet ovat poissa. Se ei tarkoita sitä, että nämä uudet äänet olisi varsinaisesti huonoja ääniä, mutta siinä joku semmoinen muistijälki ja joku semmoinen väri, mikä ei vaan niin kuin samalla tavalla tuota samanlaista vakuuttavuutta, mitä siltä hakee siltä asialta. Sama juttu periaatteessa on. Tätä on tietysti rajua sanoa näin, mutta että uutislähetyksistä, niin jos ummistan silmäni ja mietin, niin kyllä Arvi Lindin ääni on aina se uutisääni, jonka hyvin tarkastikin muistaa. Urheiluruudusta puolestaan edelleen saan korviini Tapio Suomisen, jo edesmenneen Tapio Suomisen äänen. Siinä on jotakin sellaista, mikä kiinnittää jotenkin. No, mitenkäpä siis muistoihin, jotenkin tämmöiseen vakuuttavuuteen. Ja siksipä ajattelinkin kysyä, että onko sinulle joitain tällaisia ääniä pään sisällä tai ulkopuolella, jotka on tärkeitä, joidenka ääni on sellainen, mistä niin kuin suurin surminkaan haluaisi luopua, tai joista olet vaihtoehtoisesti joutunut luopumaan. Mulla tulee heti mieleen siis Arvi Lindin lisäksi niin Matti Raninin ääni, joka on semmoinen hyvin vakuuttava. Esko Salminen samalla tavalla. Erittäin vakuuttavia ääniä. Eeva Polttila itse asiassa naisäänistä on sellainen ääni uutisissa myös, joka hyvin suuren vaikutuksen on sillä tavalla tehnyt. Senkin jos ummistaisi silmänsä naisuutislukija, niin kyllä se Eeva Polttilan ääni on yksi sellainen, joista jää. Sitten ehkä Ripsa Koskinen, Papunen, kun on sukunimeltään, niin siinä on myös yksi tällainen hyvin merkittävästi mieleen jäänyt ääni. Mutta kerropa sinä, keiden ääniä ilman et tulisi toimeen ja keiden ääniä haluaisit kuulla lisää. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero, johon mielelläni kuulen sinun näkemyksen aiheesta. Tämä on Chase ja Keep Me Warm.

0: Se oli Happoradio Che Guevara nimisellä kappaleella. Jatketaan kohta toimintaa uutisilla. Saga Mastilta 100% niminen kappale ja sitten Julia Jaakkolan toimittamat uutiset.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: kuuntelee Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Muuramen kunta kaavoittaa Riihivuoren rinteelle uutta pientaloasumista. Luonnosvaiheessa oleva osayleiskaava mahdollistaa myös lomarakennusten muuttamisen vakituisiksi asunnoiksi tietyin ehdoin. Viime joulukuussa käynnistetty osayleiskaavan laatiminen on edennyt luonnosvaiheeseen, ja kunnanhallitus päättää tänään maanantaina sen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnoksen maankäyttö perustuu alueen kehittämiseen matkailu- ja vapaa-ajan keskuksena, jossa yhdistyvät laskettelukeskus, matkailupalvelut, loma-asuminen sekä laajat virkistys- ja luonnonalueet. Riihivuoren lakeja tuetaan tehokkaana matkailupalvelujen alueena. Kaavaluonnoksessa etelärinteille on sijoitettu uusia rakennuspaikkoja lähes 30 kappaletta. Uimarantojen kesäkausi alkaa käynnistyä Jyväskylän kaupungin ylläpitämillä rannoilla. Rannat avautuvat porrastetusti kesäkuun alusta lähtien. Vaajakosken Uimalanniemeen on keväällä asennettu uusi hyppytorni ja laituri. Hyppytornissa on 1 ja 3 metrin tasot. Kesää varten laituri ja hyppytorni on uusittu myös Myllynlammen rannalla. Ensi vuonna on tarkoitus uusia Jyskän ja Leppälahden uimarantojen hyppytornit. Marja-ala ei ole saamassa tavoittelemaansa määrää thaimaalaisia metsämarjanpoimijoita Suomeen tälle satokaudelle. Ulkoministeriön mukaan viime viikon alussa Bangkokin Suomen suurlähetystössä oli vastaanotettu noin 2000 thaimaalaisen metsämarjanpoimijan hakemukset. Luonnonmarja-alan yritykset odottavat Suomeen noin 3200 thaimaalaista työntekijää. Yritykset ovat kertoneet pelkäävänsä, ettei heidän thaimaalaisten kausityöntekijöidensä viisumeita ehditä käsitellä ennen tulevaa satokautta. Suomen kaupallisen marjasadon poiminta on ollut pääosin thaimaalaisten poimijoiden varassa. Yleisimpiä ärsytyksen aiheuttajia ovat kumppani ja työelämä, kertoo ärtymystutkimusta johtava sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Annika Janus. Suomessa työelämässä koettu ärtymys menee parisuhteenkin ohi, toisin kuin monissa muissa maissa. Samalla suomalaisessa työelämässä on vain vähän tilaa ilmaista ärtymystä. Parisuhteessa ärtymystä ilmaistaan sen sijaan suoraan, ja sen taustalla on usein paitsi normirikkomus, myös huoli siitä, välittääkö toinen. Kajanuksen mukaan ärtymys herättelee huomioimaan uhkia ja epäkohtia, kuten epäoikeudenmukaisuutta. Paljon tulee myös niin sanottuja vääriä hälytyksiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säännöstä kertoo, että sään puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 21 ja 24 asteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä, mutta tietöitä tehdään muun muassa Keuruulla, Joutsassa ja Lievestuoren osalta tietysti valtateiden osalta. Näissä on merkintä, että aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle, mikä tietysti Lievestuorella nyt on vähän totutuksi tullut tuossa risteystyön puitteissa, ja sitten toisaalta taas niin eilen ohiajaneena, niin en ole asiantuntija, mutta voin kertoa, että vielä tovi kestää siinä hommassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Hyvää huomenta, Julia.
0: Huomenta.
2: Tämä oli mun mielestä hauskimpia uutisia ikinä tämä. Olkoonkin, että puhutaan ärsytyksistä. Ärsytyksistä, että kumppani ja työelämä. Siinä ne on. Eli jos ei ole töitä ja ei ole kumppania, niin kaikki on hyvin.
0: Just näin. Että sit voi olla aika onnellinen.
2: Mm. Mm. Ainakin, mikähän se sitten ärsyttää?
0: Niin, kolmanneksi.
2: Niin.
0: Niin, olikohan se näin, kun jutun lukaisin, niin yksi oli semmoinen, mikä aiheuttaa ärsytystä paljon, on laukkupenkillä, niin kuin vaikka bussin penkillä, joka vie tilaa. Niin se oli yksi huomio, minkä tein jutusta.
2: Kumppani, työelämä ja laukkupenkillä.
0: Joo.
2: Aika niin kuin laaja-alainen. Mitähän kaikkea tässä on ollut niin kuin vaihtoehtoja? Vai onko tämä ollut jotenkin avoin vastaus? Tähän rupesi kiinnostaa, että miksei multa kysytty näitä asioita.
0: Niin, harmi, kun ei ollut tämmöistä yleistä.
2: Koska se lista on pitkä.
0: Mitkä sinua ärsyttää?
2: No, ainakin kuntosalilla kolme eri laitetta varaavat pariskunnat, niin, sinne tullaan tekemään töitä eikä bussailemaan.
0: Mm. Joo, tuon mä ymmärrän oikein hyvin.
2: Eikä siinä mitään, siinäpäin bussailevat, mutta varatkaa se yksi laite siihen touhuun. Sillä juomapullo on seuraavassa ja kolmannessakin joku vaatteen kappale vähän niin kuin varaamassa sitä, että saavat tehty niin kuin rinkinä sitä, niin se ei kyllä niin kuin, se aiheuta ihan suoraan vihareaktiota lähes. Ei sillä tavalla. Mutta tykkään tästä, miten tämä on kirjoitettu, että Suomessa työelämässä koettu ärtymys menee parisuhteenkin ohi. Tässä saa semmoisen niin. Kuva. Tässä just, että tulee semmoinen olo, että on jo lähdetty liikkeelle vähän semmoisella ajatuksella, että mikään ei ärsytä niin paljon kuin parisuhde tai niin. Puoliso.
0: Niin, just näin.
2: Onkohan tässä, niin kuin, tämä olisi muuten mielenkiintoista oikeasti sukupuoli. Jos puhutaan niin kuin heterosuhteista esimerkiksi, niin et kuinka paljon tässä on niin, että itse asiassa naiset on sitä mieltä, että se kumppani ärsyttää?
0: Veikkaa, että on aika iso prosentti.
2: Niin, semmoinen tunne mullakin on, niin kuin, mitä tässä on niin kuin, elämä opettanut jonkun verran matka aikana, niin mulla on semmoinen tunne, että kyllä mä enemmän kuulen valitusta niin päin. Että harvemmin ainakaan niin kuin miesten kesken valitetaan siitä, että minkälainen, että mitä se nyt on taas keksinyt ja niin poispäin.
0: Niin.
2: Mutta kaikkea sitä oppii. Hyvä, että tehdään tutkimuksia ja muistakaa, että tosiaan tutkimustenkin mukaan, niin työelämässä koettu ärsytys, jopa parisuhdetta ärsyttävämpää voi olla työntekoa.
0: Mitä se kertoo myös suomalaisista, että työelämä ei ihan... Nappaa.
2: Niin. Joo, tämä kyllä kuulostaa. Tai siis työelämässä tapahtunut. Mutta se laukku penkille.
0: Mm.
2: Eikö se ole ihan hyvä? Se vaan ilmoittaa, että siihen ei ole mitään asiaa.
0: Niin. Mutta se vähän ärsyttää, jos on aivan täys bussi.
2: No se tietysti, niin. Joo. On se sitten. Sitten se menee jo semmoiseen ihan niin kuin mitenkin se sanoo, siis tämmöiseen niin kuin huonosti käyttäytymisen piiriin.
0: Niin.
2: Jatketaan eppu normaalilla. Kaikki häipyy on vain nyt. Vajan tunnin kuluttua uutisia lisää.

vahteralta kuin ensimmäistä päivää, sitä ennen kuultiin Eppu Normaalia, joka jo stadion keikkailu aloitti tuossa viikonloppuna Bolt Arena, vai mikä, onko se Bolt Stadium, Bolt Arena, no Helsingissä joka tapauksessa, oliko Finnair Stadion, oli silloin ihan alkuja Töölössä, Töölön jalkapallostadioninakin tunnettu ja kaikkea sellaista. Mutta joo, siellä alkoi, ja tänä kesänä sitten, oliko nyt elokuussa, sitten loppuu tuonne Ratinaan Eppu Normaalin touhut. Ja kyllä siinä mitä noita keikkavideoita näkyy, äsken siis kuultiin Eppu Normaalia, kaikki häipyy on vain nyt, niin kyllä siinä aika monen sukupolven edustaja tuntui olevan tuolla keikalla tai keikoilla, mikä on ihan siisti juttu, jotenkin semmoinen yhteen nivoava. Ja jotenkin tuntuu ehkä sitten, kuitenkin kun kuunteli noita live-pätkiä pikkasen, niin jotenkin tuntuu vähän epäuskoiseltakin, että nyt sitten tosiaan niin sellainen, miten se sanoisi, instituutio kuin Eppu Normaali on poistumassa lavalta. Toki nyt festarikeikkoja on runsaasti kesällä luvassa ja lisäksi on noita stadionkeikkojakin vielä tehtävänä, niin sillä tavalla tuntuu käsittämättömältä kuitenkin, että sitten tämän kesän jälkeen ei enää. Eppu Normaali on sen jälkeen poistunut. Monesti näissä käy niin, että joku poistuu sitten vähän niin kuin saappaat jalassa, että joku yhtiön jäsenistä poistuu keskuudestamme tai jotain sen tyyppistä, mutta nyt kun kysymyksessä ei ole edes sen tyyppinen asia, enkä tietysti toivokaan, että sen tyyppistä tapahtuisi tai että se sen tyyppiseen loppuisi, mutta siinäkin mielessä tuntuu jotenkin kouriintuntuvammalta se, että ovat edelleen soittokykyisiä ja pystyisivät, mutta ei huvita enää, tai en tiedä huvittaa, mutta joka tapauksessa niin eivät aio enää esiintyä. Sekin on jotenkin pirun arvokasta. Ehkä se on myös Syrjien ja Torvisen ja Ruusukallion tapa lähteä. Lähdetään, kun vielä on hauskaa. Tämä on Beach Boysia.

0: Se oli Kokomo Beach Boysilta. Jatketaan tällä tavoitussysteemillä Copacabana ja Ipanema nimisellä kappaleella Juha Tapio. Ihan kohta ja selkeä Knipiltä Korttitalo.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
5: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
6: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
5: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
7: Mukana parhaat finhitsit.
5: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Se oli Knipiltä Korttitalo. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet. Uutissuomalainen on julkaissut tosiaan, että puoliso, työelämä ja laukku penkillä ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia. Tästä on tehty juttu ja Riina Sydänmaalakan toimittaman juttu, joka ksml.fi muun muassa on luettavissa. Miksi hän ei älyä siirtää laukkuaan pois penkiltä? Miksi pitää maiskuttaa noin kovaa? Eikö tuo ihminen anna muille puheenvuoroa ollenkaan? Muun muassa näistä asioista suomalaiset ärsyntyy, tietää sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Kai-Anni Kajaanus. Tutkijana häntä siis kiinnostaa erityisesti arkipäiväinen lievä hankaus, jonka kanssa me kaikki elämme, siis ärtymys. Just tämmöiset perusasiat. Ja mä arvasin, että tässä on esimerkiksi puoliso, jos on ärsyttävä. Minä olen todennäköisesti nyt se ärsyttävä puoliso, koska tässä mainitaan esimerkkinä, että jos täyttää, miten tässä oli, jos täyttää astianpesukoneen ei 30 kertaa väärällä tavalla, vaan 3000 kertaa väärällä tavalla, niin sekö se sitten vasta ärsyttää. Ja kyllä se taitaa sillä tavalla suurin piirtein olla, että saattaa olla, että on, jos riittääkään tuo 3000 kertaa, vaikka että 30 000 kertaa on normaalimpi kuvio. Mutta mitkä on tämmöisiä teille tämmöisiä asioita? 0406195939 WhatsApp-numero. Mitkä asiat ärsyttää? Onko ne niinku laukku penkillä? Ärsyttääkö esimerkiksi kassajonossa, jos joku ei laita sitä palikkaa seuraava asiakas siihen paikalleen? Minkälaiset on tämmöisiä niinku perusasioita, mitkä ärsyttää? 0406195939. Siis 0406195939. Pistä viestillä tulemaan. Kiinnostaa tietää. Jatketaan Keini Perillä ja The Tubesilla.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Se oli The Tubes, She's a Beauty. Kerropa minulle, että mikä sinua ärsyttää. Minua esimerkiksi niin aikuisten ihmisen syöminen hattu päässä niin on sellainen, mikä minua tökkii ihan suunnattomasti. En tiedä minkä takia, mutta kyllä se on edelleen, sinne edelleen jotain sellaista, mitä en hyväksy. Mielessäni. En minä nyt mene niiltä ottaa niitä hattuja pois, enkä kehottamaan, mutta jotenkin mä, siis hattu päässä syöminen, niin se ei vaan, mikähän, kai tässä nyt minussa joku vika sentään, kun se kerkee ärsyttää. Titalta kuunnellaan ihmeitä ja sitten otetaan nuorisolaisen mielipide tähän kyseiseen asiaan. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Okei, Mikkeliini. Meillä on kesätyöläinen täällä, Lumi, joka on siis ollut täällä jo viime viikolla, kävi äänessä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Ja on ollut muuten siis hereillä jo ennen lähetyksen alkua. Se sanottakoon, että ei ole nyt herännyt niin kuin töihin, vaan on merkittävän sitoutunut tämän ohjelman tekoon ja tämän radiohyvinvoinnin eteen tehdylle työlle. Mutta kuulitko nuo uutiset äsken tuohon, että mitkä asiat ärsyttää?
1: Kuulin ja naurahdin vähän.
0: Joo. Mitkä asiat sua ärsyttää?
1: Eikö semmoiset tosi pikkutarkat ihmiset? Ja sitten sellaiset ihmiset, jotka selittää jotain asiaa tosi pitkään, vaikka se on jo niinku kuultu.
0: Siis sähän kuvailet minut.
1: No, en mä kyllä sussa näitä piirteitä huomannut.
0: Etkö?
1: En.
0: Mut vähän saa, eikö mä nyt suurin piirtein saa palkkani siitä, että mä oon pikkutarkka ja selitän asioita tosi pitkästi.
1: Mut semmoiset, jotka on niinku tosi tosi tarkkoja.
0: Aa,
1: ei saa
0: joo.
1: Mennä mikään niinku pieleen.
0: Aha, no okei, no se on kyllä. Mulla taas menee niinku aina joku pieleen, että sinänsä huojennuin jo.
1: Joo.
0: Mites toi laukku penkillä? Sä sanoit siitä jotain äsken.
1: Niin siis, no ei.
0: Sä vaikutat semmoiselta hyväkäytöksiltä. Kerrottakoon, että oot alaikäinen, niin.
1: No siis, itse kun matkustan talvisin tosi paljon bussilla ja usein täydessäkin bussissa, niin mun mielestä se on enemmän niin kuin kohteliasta tarjota se paikka niin kuin myös toisella, kun siinä on aina kaksi paikkaa kuitenkin vierekkäin.
0: Mm.
1: Mutta sitten taas mua arvostaa se, että usein kun se bussi rupeaa täyttämään ja nostaa itse sen laukkuun niin sitä pois, niin tuntuu, että heti aina siihen mun viereen ensimmäisenä istahdetaan.
0: Mutta eikö se voi ottaa ansiona? Että
1: niin. Eikö se pitää ottaa niin, että mä näytän kiltiltä?
0: Niin. Niin, kyllä näytät. Minun mielestä ainakin niin kuin, siis sillä tavalla. Ei tule ensimmäisenä mieleen, että ainakaan niin kuin, suunnittelisit mun puukottamista.
1: Niin.
0: Eikä ehkä toisena. No miten tämmöiset käyttäytymisasiat? Miten hattu päässä sisätiloissa? Ehkä tähän nyt vähän niin kuin semmoinen ei käy.
1: No, sisätiloissa ei ehkä niin, mutta varsin jos on ruokailutilanteessa mun mielestä kohteliasta ottaa pois.
0: On teissä nuorissa vielä vähän toivoa, koska musta tuntuu, että nykyään niin kaikki, siis 30 alaspäin kaikki hattu pääs.
1: Niin.
0: Se on mun mielestä niin kuin
1: mun mielestä on vähän tyhmää.
0: Niin.
1: Tai sillä, että kun ei se ole suuri vaiva ottaa sitä pois, sitten jos ei jotakuta vanhempaa ihmistä, vaikka tulee semmoinen parempi fiilis, että on kohtelijana,
0: niin
1: miksei sitä tekisi niin.
0: Niin mun mielestä siinä kunnioitetaan sitä tilaa ja tilaisuutta niin sillä, että sä otat hatun pois.
1: Mm,
0: hyvin sepä. Yksinkertainen kuvi. Mm. Saa nyt joskus nyt jää, ei minkä sille mahtaa nyt joskus tulee. Mutta siis semmoisen, että pyrkisi edes semmoiseen niin kuin käyttäytymiseen, niin jotenkin sitä arvostaa. Tai minun tekee ainakin vaikutuksen, jos jollain on hyvät käytöstavat. Tervehtii.
1: Niin.
0: Ja niin kuin sillä tavalla, koska itse aina välillä vähän urpo, niin aika useinkin. Jatketaan tämän asian tiimoilta myös. Nyt Irinaa, Tuhat turhaa tarinaa ja Retropopilta Kultaiset ysärin vuodet.
2: Radio KSML, seurassasi.
3: Joni Pakarinen.

0: Ja musiikkikin meni loppuun. Retropopilta kultaiset ysärivuodet. Jatketaan uutisilla ihan kohta Michael Jacksonilta Billie Jeaninen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Keljon City Market.
6: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
7: Höpöntöttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
6: Jaa, ei vai.
7: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
6: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
7: Liput lippu.fi.
8: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
9: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Muuramen kunta kaavoittaa Riihivuoren rinteille uutta pientaloasumista. Luonnosvaiheessa oleva osayleiskaava mahdollistaa myös lomarakennusten muuttamisen vakituisiksi asunnoiksi tietyin ehdoin. Viime joulukuussa käynnistetty osayleiskaavan laatiminen on edennyt luonnosvaiheeseen ja kunnanhallitus päättää tänään maanantaina sen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnoksen maankäyttö perustuu alueen kehittämiseen matkailu- ja vapaa-ajan keskuksena, jossa yhdistyvät laskettelukeskus, matkailupalvelut, loma-asuminen sekä laajat virkistys- ja luonnonalueet. Riihivuoren lakeja tuetaan tehokkaana matkailupalvelujen alueena. Kaavaluonnoksessa etelärinteille on sijoitettu uusia rakennuspaikkoja lähes 30 kappaletta. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmastoharjoitus alkaa tänään. Rammstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Tikkakoski, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi. Marja-ala ei ole saamassa tavoittelemaansa määrää thaimaalaisia metsänmarjanpoimijoita Suomeen tälle satokaudelle. Ulkoministeriön mukaan viime viikon alussa Bangkokin Suomen suurlähetystössä oli vastaanotettu noin 2000 thaimaalaisen metsämarjanpoimijan hakemukset. Luonnonmarjayritykset odottavat Suomeen noin 3200 thaimaalaista työntekijää. Yritykset ovat kertoneet pelkäävänsä, ettei heidän thaimaalaisten kausityöntekijöidensä viisumeita eritä käsitellä ennen tulevaa satokautta. Suomen kaupallisen marjasadon poiminta on ollut pääosin thaimaalaisten poimijoiden varassa. Yleisimpiä ärsytyksen aiheuttajia ovat kumppani ja työelämä, kertoo ärtymystutkimusta johtava sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Annika Janus. Suomessa työelämässä koettu ärtymys menee parisuhteenkin edelle, toisin kuin monissa muissa maissa. Samalla suomalaisessa työelämässä on vain vähän tilaa ilmaista ärtymystä. Parisuhteessa ärtymystä ilmaistaan sen sijaan suoraan, ja sen taustalla on usein paitsi normirikkomus, myös huoli siitä, välittääkö toinen. Kajanuksen mukaan ärtymys herättelee huomioimaan uhkia ja epäkohtia, kuten epäoikeudenmukaisuutta. Paljon tulee myös niin sanottuja vääriä hälytyksiä.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Sää on puolipilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 21 ja 24 asteen välillä ja normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä on siellä täällä, Joutsan nurkilla, Nelostiellä, Ysitiellä, Lievestuoreen kohdalla, Mikkelin tien risteyksessä Keuruulla on sellaista tietöitä, mikä merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Ja tie 348 välillä Vilppula-Keuruu, siellä tie on suljettu molempiin suuntiin, koska siellä on tietyötä myös tarjolla. Kiertotie samalla Lammintien kautta ja raskaiden ajoneuvojen puolesta tien 347 kautta. Tämä siis tiellä 348 välillä Vilppula-Keuruu, tämä murhe.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
11: Tänne on tullut hyviä ärsytyksen kohteita. Tai minä tiedän hyviä, mutta ärsytyksen kohteita tänne on tullut. Haluatko kuulla, Julia?
9: Haluan kuulla.
11: Vaarallista ja ärsyttävää katseltavaa kännykkä kädessä skuuttailevat ja lastenrattaita työntävät puhelin naamalla kulkevat sekä uimarannalla lastensa kanssa puhelinta selaavat vanhemmat, joiden pienet lapset kahlaavat keskenään rannassa. Siinä on yksi tämmöinen. Tämä on hetkinen nyt, hieno konsertti ja juhla Salmella avajaisissa. Jyväskylän sinfoni, että sitä ei ärsytä tämä hieno tilaisuus, mutta Salmelan avajaisissa pari isokokoista ihmistä siirsivät tuolinsa katsomatta mihin, eli toisten eteen törkeästi, ja samassa tilaisuudessa puheen aikana eräs kuvataiteilijoista puhui yleisön joukossa, kyllä tämä nyt kestää. Ei valista.
9: Ihan ymmärrettäviä.
11: Niin. Ja tämä on tullut tarkoituksella, tämä kyllä tämä nyt kestää toteamus. Tämä on niinku tähän niin kuin, että toivottukin varmaan, että joku kuulee. Ja vielä niin kuin kuvaa taiteilijoista.
9: Mm. Ja tuolla niin kuin spesiaali, tai spesifi tilaisuus.
11: Niin, niin. Niin, todennäköisesti. Ja hän on vielä niin kuin osana sitä tilaisuutta. Niin. Niin sekin. Mm. Liikennettä ei muuten mainittu millään tavalla siinä jutussa ehkä.
9: Toi on kyllä yllättävää, kun mä oon aina mieltänyt sitä suomalaista niin kuin tämmöisenä rattiraivokansana.
11: Niin. Tässä sanotaan nimittäin, viesti kulkee, että ei kun ärsyttää suunnattomasti, kun ajaa kaupungista kohti Korpilahtea, niin edessä ajavat alkaa jo jäätelökioskilevikkeen kohdalla pumpata jarruja ja tiputtaa 70, kun Muuramessa autotalon kohdalla on sitten kamera, niin siinä autotalon kameralla viimeistään survotaan jarrua, kun siltä kamerasta voi hyökätä vaikka poliisi ja löydä pampula pölykapselin lomma. Sitten sitä voikin ajaa 60 Muuramen ramppiin ja kääntyä sinne. Onneksi kääntyy tätä todennäköisesti Korpilahdelle jatkava ihminen. Liikenteessä joo, siis jotenkin tuntuu, että osalla, eilen esimerkiksi oli semmoinen kohtaaminen, että sulkuviiva yli, niin Mercedes-Benz-kuljettaja niin päätti, että tästä on ihan hyvä vaihtaa vielä kaistaa.
9: Aivan.
11: Kesken kaiken. Jos olisin ollut hankala ihminen, niin en olisi tehnyt elettäkään väistääkseni, mutta tässä tilanteessa niin väistin ja sitten tervehdin häntä ohjaajassa. Että hienosti meni kannustimena. Joko sulla on tullut uusia ärsytyksen aiheita?
9: On, mutta nämä on kyllä semmoisia aika klassikkoja, mitä on kaikilla.
11: Esimies.
9: Muun muassa, no ei vaan. Siis hitaus kaikessa. Tietenkin, jos siihen on hyvä syy, sit se on ihan ymmärrettävää, mutta ärsyttää hitaus liikenteessä ja hitaus kävellessä.
11: Kerro mulle joku hyvä esimerkki.
9: No esimerkiksi just tämä klassinen, että yrität tehdä kauppaostoksia ja sitten siinä käytävällä ihmiset, moni ihminen on siinä niin kuin käytävällä ja kävelee tosi hitaasti, eikä sitä pääse ohi. Mm.
11: Mites tämmöinen, kun on tämmöinen niin kuin vaikka hyllyjen väli ja kaksi tuttua kohtaa toisensa ostoskärryjen kanssa?
9: Joo, ei, se on.
11: Ja jää juttelemaan.
9: Se on mulle vähän punainen vaate. Joo.
11: No

0: U-käännöstä sillä tavalla varoittamatta.
1: Niin, että tulee varpaille.
0: Niin.
1: Niin.
0: Että et, oi niin maitoja, niin sitten lähteekin vielä takaisinpäin. Mm. Vaan kierretään menosuunnan mukaan, niin, mennään hyllyn päähän ja mennään sillä tavalla kivasti, ettei kukaan. Tai sitten ainakin katsotaan selän taakse, että onko sillä ketään.
1: No just näin.
0: Minä ainakin tein sillä tavalla, että jos on vaikka, ajatellaan, että unohdin äsken jotakin, niin vien kärryn johonkin semmoiseen paikkaan, missä se ei ole kenenkään tiellä, ja sitten käyn hakemassa erikseen sen asian sieltä ja tuon kärryllä. En rupea tukkimaan muiden tiet.
1: Harva tekee niin.
0: Niin. Niin, kyllä tässä verenpaine nousee itselläkin. Tämä on Tina Cousinsilta Prey-niminen kappale. Ärsytyksen kohteita niin voit laittaa tänne tulemaan WhatsAppilla 040-619-5939. Oli ne sitten liikenteestä tai arkielämästä tai kotoa tai ihan mistä vaan.

0: Sina Cousins Pray-nimisellä kappaleella saatiin diskojytällä hommia käyntiin. Jatketaan Antti Autiolla ja Kuumaa yhtyeellä. Sitten kannattaakin olla WhatsAppin kanssa jo valmiina.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, tutut ja tuntemattomat, pistäkääpä viestiä tulemaan 0406195939, siis WhatsAppilla 0406195939. Sinne kun tuikkaat viestiä tulemaan, niin saattaa olla, että just sinua koittaa suunnaton onni ja sinun toivemusiikki soi tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Siis WhatsApp 0406195939. Pistä viestiä tulemaan.

0: Se oli Cool and the Gangia, Ladies Night, nimisellä kappaleella. Jatketaan The Scriptillä ja Ville Leinosella ja Valumalla. Tuon kappale on Tähti tyttö, The Scriptiltä puoletaan For the First Time.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Keljo. City Market.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Just näin. Jos oot ollut sitä mieltä, vaikka henkeä vereen sitä mieltä, että Suomen terveystalon asiakkaaksi ryhtyisi missään kohtaa, niin saattaa olla, että jos omaat silmälasit, niin on iso riski, että tällaiseksi ryhdyt. Nimittäin on sillä tavalla, että optikkoketju Silmäasema, terveystalo ostaa tuon kyseisen optikkoketjun, näin yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Ja terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvua ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelmän toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta koronariasta tulee terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Melkoinen uutinen. Silmäasemalla kuitenkin aika semmoinen vankka asema, väittäisin ainakin, niin kuin, jos nyt markkinoinnista mitään on pääteltävissä, niin silmäterveysasioissa. Mutta se on tämän aamun mitä tuoreimpia yritysuutisia. Tämä kappale on Isaac Eliot ja Sata enkeliä.

0: Se oli Jason Derulo, joka äsken kuultiin Want to Want Me, sitä aina Isaac Eliotilta, Sata enkeliä. Meillä on tulossa toivemusiikkia kohta, mutta vielä voit vaikuttaa asiaan sellaisen reilun 4 minuutin ajan. 040-619-5939. Pistä WhatsAppilla tulemaan, mitä toivoisit kuulevan musiikissa Elias Kaskiseen ja mitä päivän sankarit heidän jälkeen luvassa on toivemusiikkia.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: päätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Joo, tässä sanottiin, että kansa vaatii tätä kyseistä kappaletta, mutta tätähän tavallaan vaaditaan kansalta, tätä kyseistä kappaletta. Aika monella on varmaan kesälomat käynnissä. Toki ei tietenkään nyt siinä määrin ole kesälomat käytössä, että käynnissä. Että aika monella nuo kyseiset kesälomat on sitten heinäkuun osalta edessä. Mutta tällainen kesälomatunnelma kappale suomalaisuudesta, Suomesta on luvassa. Tapani kansan laulamana. John Phillipsin säveltämä kappale, alkuperäisteos on siis California Dreamin, joten olkaa hyvät, Tapani kansa ja Kalajoen hiekat.

0: Se oli Kasmir vadelmavene. Uutisia tulossa ihan kohta. Julia Jaakkolainen toimittaa Pihlajalta sitä ennen Encore-niminen kappale.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Muuramen kunta kaavoittaa Riihivuoren rinteelle uutta pientaloasumista. Luonnosvaiheessa oleva osayleiskaava mahdollistaa myös lomarakennusten muuttamisen vakituisiksi asunnoiksi tietyin ehdoin. Viime joulukuussa käynnistetty osayleiskaavan laatiminen on edennyt luonnosvaiheeseen ja kunnanhallitus päättää tänään maanantaina sen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnoksen maankäyttö perustuu alueen kehittämiseen matkailu- ja vapaa-ajan keskuksena, jossa yhdistyvät laskettelukeskus, matkailupalvelut, loma-asuminen sekä laajat virkistys- ja luonnonalueet. Riihivuoren lakea tuetaan tehokkaana matkailupalvelujen alueena. Kaavaluonnoksessa etelärinteille on sijoitettu uusia rakennuspaikkoja lähes 30 kappaletta. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmastoharjoitus alkaa tänään. Rammstein Flag 26 -harjoitukseen osallistui yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Tikkakoski, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi. Marja-ala ei ole saamassa tavoittelemaansa määrää thaimaalaisia metsämarjanpoimijoita Suomeen tälle satokaudelle. Ulkoministeriön mukaan viime viikon alussa Bangkokin Suomen suurlähetystössä oli vastaanotettu noin 2000 thaimaalaisen metsämarjanpoimijan hakemukset. Luonnonmarja-alan yritykset odottavat Suomeen noin 3200 thaimaalaista työntekijää. Yritykset ovat kertoneet pelkäävänsä, ettei heidän thaimaalaisten kausityöntekijöidensä viisumeita ehditä käsitellä ennen tulevaa satokautta. Suomen kaupallisen marjasadon poiminta on ollut pääosin thaimaalaisten poimijoiden varassa. Terveystalo ostaa optikoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoi pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 21 ja 24 asteen välillä lämpimän puolella ja heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Fintrafikin karttojen mukaan niin näyttää siltä, että normaali ajokeli vallitsee yltympäriinsä Keski-Suomessa. Joitakin tietöitä on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, muun muassa multia ja ähtäri. Risteyksen tunteiden 18 ja 58 risteyksen välissä Väätäsessä, niin siellä on pitkää pätkää, joka aiheuttaa haittaa liikenteelle Keuruulla, myös Keuruun ja Petäjäveden välissä, mutta nimenomaan Keuruun itäpuolella, niin siellä näyttää tietyötä olevan, ja tosiaan Lievestuoreella ainakin tuo Mikkelin tien risteys, niin siinä kohti vielä toviin aikaa kuokitaan ja tehdään uudenlaista liittymää. Julia Jaakkola toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Kuuluuko marjastus sun tämmöiseen kesäisiin puuhin?
0: No ei se kyllä kuulu.
2: Joo.
0: Et yleensä ostan sitten tota ihan kaupasta.
2: Joo.
0: Et en mene ite metsään.
2: Minkä firma? Onko jonkun mafia?
0: Kyllä ne varmaan ulkomaisia, no en tiedä. Siis...
2: Tää on vaarallista.
0: Yleensä ostan semmoisia isoja mustikoita ja vadelmia.
2: Niin.
0: Eli nämä on yleensä hyviä sitten niin kuin piknikille.
2: Ootko, eikö siis marjastus ja kaikki siihen liittyvä, niin se on semmoista sympaattista puuhaa ainakin ollut? mielessä? No,
0: joo, kyllä sitä lapsuudessa on tullut harrastettua, mutta en, silleen, nykyään en mene niinku vartavasten marjastamaan.
2: Niin.
0: Joo, että jos syön marjoja luonnosta, niin sitten se käy ihan tolleen spontaanisti.
2: Niin. Tämä ei vaikuta kovin spontaanilta, tämä toiminta, mitä nyt on niinku näistä, nämä oikeudenkäyntikuviot.
0: No ei.
2: Kuviot, että tuota, yritykset on kertonut pelkäävänsä, että ei heidän taimaalaisten kausityöntekijöiden viisumeita eritä käsitellä ennen tulevaa satokautta. Ja eikö täällä nyt ollut siis niin kuin ihan oikeusjuttuja liittyen näihin? Siis ensinnäkin oli tämä marja-alalla oli kartelli, joka tietysti kuulostaa mafiatoiminnalta. Mutta sitten sitten oli myös, niin Lapin käräjäoikeus antaa tänään siis tuomioissa marjayhtiö Polarica marjahankinta Oy laajassa ihmiskauppajutus. Eli kartelli, ihmiskauppa. Niin enpä ole niin kuin aikaisemmin tajunnut, että tämän kaltainen toiminta niin liittyisi siihen, että kun haet jotakin pakastemarjoja mistä ikinä. Niin,
0: niin. Että olet mukana ihmiskaupassa.
2: Niin.
0: Niin.
2: Niin. Et et nyt jos joku miettii, että... Ja on kauhistellut sitä, että kun on linjannut, että me ollaan Suomen ydinasemyönteisin aamushow, niin en mä nyt sitten toisaalta tiedä, että onko se niin paha.
0: Niin jos vertaa tähän marjaa.
2: Niin, että jos ajatellaan, että on pakkasmarjan pakkasmarjan firma, mutta siis marjapakasteiden ystävä olisi merkittävissä määrin, niin se on paljon suorempi hyökkäys ihmistä vastaan.
0: Niin, totta.
2: Koska ei ydinaseita ole käytetty kuitenkaan niin kuin 80 vuoteen.
0: Niin.
2: Eikä vastakaan, mutta marjoja, niitä syödään aina.
0: Kyllä tulee vielä ydinaseidenkin aika, mutta...
2: Hyvä linjaus. Hyvää maanantaita kaikille. Vielä tuosta pitää...
0: En nyt manannut mitään.
2: Tuosta pitää tehdä jonkunlainen tunnuslause meille, että Julia Jaakola äänellä vielä tulee ydinaseiden aika. Ai et. Hei, jatketaan musiikilla Stratovariosta Eagle Heart-niminen kappale ja Sanna Nielseniltä Undo-nimiset kappaleet kuullaan. Sitten puhutaan taiteesta ja rakennuksen purkaminenkin liittyy merkittävästi asiaan.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraita on ei kaksi, ei yksi, vaan kolme kappaletta. Old school JKL on teema, josta puhutaan. Johanna Juvonen, Biagio Rosa ja Olli Koponen, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
1: Old school JKL:stä kun puhutaan, niin puhutaan siis purkutilataiden näyttelystä, mutta ennen kuin mennään ensinnäkin siihen, että mikä se yhdyssana on ja sen sisältö, niin mistä on kysymys noin yleisesti ottaen?
2: Meillä on tuolla Jyväskylän vanhalla Lyseolla siinä purettavassa lisärakennuksessa, mikä syksyllä

0: Kultavimmin puretaan, niin me ollaan järjestetty tänne tämmöinen moniaistillinen taidenäyttely, missä on nykytaidetta kaikissa muodoissaan, graffiteja, installaatioita, laidasta laitaan. Mm. Ja tekijöitä on reilu 40, taiteilijalistassa on varmaan semmoinen 40 nimeä, mutta sen lisäksi itse tekijöitä on siellä lasten taidetta, ikääntyneiden taidetta, yhteisötaidetta, niin luovaa panostaan näyttelyyn on antanut reilut 700 luovan alan tekijää lapsista 97-vuotiaaseen.
1: Mistä tämmöinen idea lähti?
0: Ihan alkuun se lähti saunailtana 2 vuotta sitten.
1: Aina parhaat ideat saunaillasta.
0: Meillä oli minun ja Biatson luona kylässä meidän ystävä Annu Sankilampi teatterikoneesta, joka juuri oli paljon näitä purkutaiden näyttelyitä kiertänyt. Ja hän kertoi haaveistaan järjestää sellainen Jyväskylään. Ja minä ja Biatso hypättiin heti messiin, että sairaan hyvä idea ja tehdään semmoinen. Mutta nyt parin vuoden aikana sitten asiat on vähän muuttunut, työryhmän kokoonpano on muuttunut, mutta idea lähti kyllä Annulta. Kiitos sinne.
1: No miten, siis purkutilataiden näyttely on tasan ensimmäinen kerta, kun tämän asian tiimoilta niin on kuullut kyseisen yhdyssanaa, mutta ilmeisesti mitenkään poikkeuksellinen juttu kuitenkaan. Kilpailu on sitten, että kuka ei saa.
0: purkutaiden näyttelyitä on no sehän on kuitenkin tuolla Euroopassa aika yleinenkin ilmiö, mutta Suomessa niitä on 10 vuotta järjestetty. Eli purkutaide-konsepti viettää 10-vuotisjuhlavuottaan. Et siinä on tämä purkutaide-kollektiivi järjestänyt, ja minkä takia me ollaan purkutilataide, on juurikin se, että me halutaan tuoda enemmän kunniaa heille, eikä viedä heidän nimeään, mutta samoilla linjoilla mennään.
1: No minkälainen tunne on siis tehdä siis taidetta paikkaa, joka puretaan?
0: Siis minähän olen ollut ihan liekeissä, kun olen vain entinen lyseolainen, niin se, että pääset oman kotiluokkas maalaamaan lattiasta kattoon ja irrottelemaan, niin kyllähän se on herkistänyt niin kuin todella paljon. Ja taiteilijoilta on tullut tosi hyvää palautetta, että tämmöinen kertaluontoinen, paikkasidonnainen taide, niin onhan se hienoa päästä niin kuin ihan kouluympäristöön tekemään.
1: Niin Johanna, olet puolueellinen sanomaan, niin ei oteta sulta mielipidettä tähän, mutta Biagio ja Olli, niin Lyseo, lisärakennus, minkä takia erityisesti se sopii paikaksi tämmöiselle?
2: No ainakin itse voin sanoa tämmöisenä ikijyväskyläläisenä, että ekan kerran kun siellä kävi ja mulle esiteltiin, että tämmöistä olisi tulossa, että lähdenkö mukaan, niin ei siinä niin kuin mennyt sekuntiakaan sanoa, että ei tämmöisestä voi kieltäytyä, että on se niin kuin tavallaan ikoninen pelkästään se fasadi, se julkisivu, mikä näkyy siihen kompassille ja sillä tavalla, että vaikka itse onkin käynyt toisessa lukiossa, niin että paikkahan mitä mainioin ja kaikkien tuntema, että pelkästään se niin kuin on jo ihan huikeeta ja miten mä olin ymmärtänyt, että mä itse hyppäsin tuohon työryhmään mukaan vähän niin kuin myöhemmin, tai mä oon viimeisimpänä tullut mukaan tässä vasta kevään aikana, niin tavallaan konsepti oli jo pitkälti suunniteltu, mutta käsittääkseni se meni sillä tavalla, että tiloja etsiskeltiin ja olimme onnekkaita, että näin huikea paikka sitten lopulta meille tarjottiin.
1: Mikä sitten tekee erityis?
3: No mun mielestä se on niinku pikkusen eri kuin galleriatila, että ollaan selvästi niinku kotiluokkassa ja tietysti meillä oli niinku monta eri haasteet. Ei ollut niinku lämmöt päälle ja ei ollut niinku juokseva vesi, mutta joo, me mentiin niinku taide edellä. Että näillä mentiin ja tuli niinku todella mahtava niinku kokonaisuus. Että kiinteistö itse se on niinku todella iso. En muista niinku tarkasti neliömäärä, mutta sanotaan niinku yli 1000 neliö. Vaikka se on niinku dispersiivinen tila, että sä et tuntu niinku missä nimessä yksin, vaikka eksyt. Aina niinku taidet on lasna ja se tukee niinku katsoja, että monessa eri muodossa niinku moniaistillisesti ja vaikka mitä.
1: Vaikuttiko tuo taiteen tekemiseen nuo olosuhteet, ettei sitä lämpöä ja juoksevaa vettä välttämättä ollut?
0: Kyllähän se omat haasteensa toi. Et me ollaan Piazzon kanssa, meillä on aina auto ollut täynnä vesitönkkiä. Et kyllä siinä on saanut hommia tehdä. Ja tietenkin se, että ei ole ehkä nyt niin revitellyt maalien kanssa, koska se pensselien pesukin oli aika haastavaa. Ja alku keväästä oli kylmä.
1: Sekin vielä. Sekin vielä. Hei, jatketaan juttua tuosta Old School JKL-asiasta. Siihen liittyen muuten niin sanon jo suorilta, että ksml.fi-aiheesta luettavana ihan toimitettua juttua. Telenovaa ja Manic Street Preachers ja kuunnellaan ennen kuin jatketaan.
4: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: aamukahvivieras.
1: Purkutila taidenäyttelystä on kysymys, kun puhutaan old school JKL:stä. Se on niin kuin, Jyväskylän Lyseo on niin kuin se, ei se vanhin osa, vaan se purettava, eli se lisäosa, jotenkin sillä tavalla, eikö me päädytty?
2: Näin me päädyttiin. Lyseolainen puhuu sitä uutena puolena.
1: Niin, kyllä, joka ei sekään kovin uusi, uusi ole, mutta uudempi kuin se perinteinen, jolla juurikin tietysti niin kuin ihan suomalaisillekin niin kuin, opetuksen kannalta niin merkittävä rooli on ollut kyseisellä rakennuksella, mutta jos nyt mennään taas tuohon siihen, että mistä on kysymys, niin yhteisötaideteos, onko se nyt semmoinen, mistä voidaan puhua?
2: Voidaan puhua
1: onko
2: näin.
1: Se niin kuin yksi taideteos, niinkö se menee se ajatus?
2: Meillä on semmoinen niin kuin installaatio, tilataideteos, missä on paikalliset lapset osallistuneet tekemiseen, eli sen takia puhumme yhteisötaideteoksesta.
1: Joo.
2: Eli se on
1: niin jatka vaan. Jatka
2: vaan. Meillä on itse asiassa useampikin, 3 kokonaisuutta siellä. Mm. Mutta niin voin vaikka robottidiskoa esitellä, että siihen on toi lastenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta, on sen mahdollistanut. Me ollaan kierrätty Biatson kanssa Vesangan Kuohun koulut. Kaikki oppilaat on saanut osallistua sen tekemiseen. Mm. Lisäksi Petäjävedeltä ja Kintaudelta Kuviskerholaiset ja Muuramen koulujen lapset myös. Niin ollaan rakennettu entisen ruokalaan Jopilaan sinne robottidisko lasten kanssa, eli käytännössä lapset ovat 4 hengen ryhmissä rakentaneet pahvista robotteja, mitä on sitten UV-maalein maalattu, ja lamppujen avulla sehän sitten ne robotit loistavat ja joraavat siellä koko kesän siellä ruokalassa. Mm. Mukana on ollut myös Taidetila Toinila, semmoinen paikka, mitä pyöritetään Petäjävedellä, niin sieltä ollaan tuotu lasten UV-maalauksia, koristeltu niitä seinät, että kokonaisuudessaan siellä näkyy, no, robottien rakentajia on melkein 300, UV-maalausten tekijöitä varmaan 200, niin siitähän voi laskea, kuinka monta lasta sen tekemiseen on osallistunut.
1: Miten te taiteilijat, jotka olette jo meritoituneet jollain tavalla ja teillä on syntynyt varmaan jonkunlainen oma tapa tehdäkin asioita, niin kuinka helppoa siihen on päästään mukaan siihen omaan kuplaan porukkaan? Ikään kuin sotkemaan sitä omaa luovuutta.
2: Mun täytyy sanoa, että tämähän se on kaikista parasta. Siis oikeasti, että enemmän mä koen haasteita, jos mun täytyy omaa taidetta, tai saan tehdä omaa taidetta, mutta yhteisön kanssa tekeminen, varsinkin lasten kanssa, niin ei ole parempaa olemassa. Se on ihan mahtavaa. Niiltä saa luovuutta, niiltä saa ideoita. Siis se, ei sanat riitä kuvaamaan.
3: Niin se on semmoinen niin kuin vaihtokauppa, vaikka opetetaan niin kuin lapset käyttämään niin kuin kuuma limapyssy, he antavat meille niin kuin heitä mielikuvitus. Se on semmoinen niin kuin reilu vaihtokauppa ja me ollaan niin kuin aikuisia ja mielikuvitus on niin kuin mennyt pois kauan sitten.
1: Ainakin supistunut semmoiseen vähän pieneen.
3: Se on niin kuin rajoitettu, me katsotaan niin kuin asioita niin kuin eri tavalla kuin ne nuoret. Ja me olen todella niin kuin kiitollinen siitä, että mä saan niin kuin se takaisin mielikuvitus.
2: Ja siinä saa semmoisen kivan haasteen, kun lapset tekee omalla tyylillään, mutta sun tehtäväksi jää vaikka semmoinen kokonaisuuden kokoaminen. Olla vähän välineenä, auttaa tekemisessä, mutta ei missään nimessä antaa niitä ideoita. Ne lähtee kaikki lapsista. Mutta se lopputulos on sitten niin kuin meidän kontilla, niin se on todella inspiroivaa.
4: Ja kyllä tälleen tuottaja-ominaisuudessa täytyy sanoa, kun mä oon tätä teidän toimintaa lasten kanssa yli 10 vuoden ajan kumminkin sivusta seurannut, niin sille, että se, miten te kohtaatte ja kun ootte lasten kanssa, niin on jotain aivan poikkeuksellista, että ei se kaikille tuolla tavalla todellakaan onnistuisi. Että kaikki voittaa.
2: Vielä on itselläkin niin lapsen mieli varmaan.
1: Miten vastaanottavainen tuommoinen lapsi on tuommoiselle? Tietysti niin tuollekin itse asiassa hyvä kuvaus, että se tavallaan se laaja mielikuvitus on niin kuin vaihtokappalainen silleen, että ehkä saa jonkunlaiset välineet toteuttaa sitä omaa mielikuvitustaan. Niin.
3: Lapsi on niin kuin ennakkoluuloton.
2: Juurikin näin. Niin. Ja jos ala-asteikäisestä puhutaan, niin se on se ideaali kohderyhmä, päiväkoti, ala-aste. Silloin hommat on helppoa. Nuorten kanssa sitten täytyy vähän kikkailla.
1: Niin, yläasteella alkaa tulla jo omia asenteita ja sellaista reaalimaailman koulimia alkaa olla. No minkälaisia asioita tuossa tilassa, niin nyt jos ihminen sinne tulee, niin minkälaisia maailmaan toivotte, että ihmiset niin kuin pääsee sukeltaan?
2: No juurikin siihen, että saa antaa mielikuvitukselle siivet, että se onkin, siellähän käy paljon varmastikin niin kuin entisiä lyseolaisiakin katsomassa tilaa, että nythän se on ihan erinäköinen. Ne käytävät on samat, mutta siellä on eri maailmoja. rakennettu. Että totta kai aiheet ei välttämättä ole kepeitä, osa on, mutta me on annettu old school niin kuin löyhänä teemana taiteilijoille. Kuka sitä on käsitellyt, kuka ei, ei. Mutta siellä pääsee sukeltamaan ysärinuoren mieleen päiväkirjamerkintöjen valossa. Siellä on sotaa käsitteleviä mediainstallaatioita, mihin kannattaa sitten ottaa aikaakin. Ja nehän herättää paljon tunteita. Biagio on tehnyt sotaa käsitteleviä teoksia meidän lasten piirustusten pohjalta. Eli ei välttämättä ne aiheet ole kepeitä, mutta sitten siellä on vedenalaista maailmaa, minkä edustalle tulee taas yksi yhteisötaideteos, mihin lapset on rakentaneet. Kaloja, mutta roskasta. Eli siinäkin on se syvempi merkitys, että me voidaan miettiä merien roskamäärää. Mutta tämä nyt vaan ihan esimerkkinä. On hienoa seinämaalausta, missä on ehkä kepeämpää teemaa, lapsen mieltä, keijukaisia, peikkoja, Noora Kämpin maalaamana, mutta on todellakin laidasta laitaan.
3: Niin on kineettisiä veistoja ja veistosinstallaatioja.
2: Niin siellä on vähän niin kuin jalokivenä molempien portaikkojen päässä on semmoiset isommat veistoskokonaisuudet. Että on Tuomo Vuoteen oman kineettinen veistos ja Pauliina Turakka-Purhosen paperimassa veistokset. Niin, niin ne on aika hienoja, isoja kokonaisuuksia.
1: Hei, jutellaan Laura Moisio ja The Killersin jälkeen vielä tovi aikaa tuosta Old School Jyväskylä. Mitenkä se nyt meni? Mä edelleen tavaan tätä purkutilataiden näyttelystä. Siitä on kysymys. Kohta jatketaan.

0: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
1: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Aamukahvivieras.
1: Heitän kolme edelleenkin. Johanna Juvonen, Biagio Rosa ja Olli Koponen on täällä. Puhutaan Old School JKL:stä, joka on siis purkutila taidenäyttely Lyseon rakennuksessa. Te olette tietysti työryhmästä täällä paikalla, mutta muitakin kuuluu.
2: Joo, meidän Old School-työryhmään kuuluu myös Laura-Kristiina Moilanen, eli meitä on tässä työryhmässä kaksi kuvataiteilijaa ja kaksi tuottajaa.
1: No jos nyt puhutaan taas vielä tuosta paikasta, joka puretaan, se tiedetään, että purkupalloa sentään, mutta jollain tavalla se puretaan, oli menetelmä mikä tahansa, ja täten myös tästä teidänkin taiteesta tulee sillä tavalla hetkessä olevaa taidetta ja sinänsä ajan kanssa poistuu sieltä. Mutta aiemmin kysyin sitä, että miten se vaikuttaa teidän ajatuksiin siitä, mutta mitä ajattelette, että miten se kävijän kokemukseen vaikuttaa? Ajatus siitä, että tiedetään, että tämä on nyt niin kuin tietyllä tavalla poistuvaa taidetta.
2: No silloin sä, tietenkin itse ajattelisin, että silloinhan sä niin kuin pääset näkemään jotain ainutlaatuista. Se on tässä hetkessä. 3 kuukauden päästä sitä ei enää ole. Eli ne teokset todellakin elää sitten valokuvissa tai muistoissa. Ja ehkä myös se, että viimeisen kerran sinne Lyseolle, että mä aina korostan sen paikan merkitystä, että se paikka jollain tavalla inspiroi ne teokset, että ne liittyy nyt vahvasti Lyseoon tai koulumuistoihin.
3: Niin. No mä itse olen kanssa miettinyt, että siinä on jonkunlaista symboliikkaa suorastaan, että kun sä menet sinne, teokset ei ole siirrettäviä, ainakaan suuri osa, vaan ne on maalattu vaikka seiniin, joita ei enää jossain vaiheessa ole. Että en mä tiedä, ehkä hieman synkkää ajatella, että kaikki on katoavaista, mutta sillä tavalla, että kun niitä siellä katsoo, niin kyllä mä uskon, että valtaosa kävijöistä sen tiedostaa, että nämä on nyt tässä ja pian näitä ei ole enää missään, paitsi nimenomaan muistoissa ja valokuvissa, mutta eihän se sitten kuitenkaan ihan sama asia ole.
1: Mutta siis Berliinin muurin palasia ihmisillä kirjahyllyissä vieläkin.
2: Totta. Jaetaan Lyseon muurien palasia.
1: Niin.
3: Miksi ei sinänsä?
1: Niin varmaan joku normi siihen tulee esteeksi.
2: Luultavasti.
1: Ettei niin saa tehdä. No entä siis näyttely, jotenkin ajattelin, että taide on aina juhlaa, oli se sitten vakavaa tai aiheet vakavia tai kevyempiä, niin mutta onko tässä kysymys näyttelyssä enemmän juhlasta vai jäähyväisistä?
2: Jäähyväisjuhlasta.
1: Niin, eli se voi olla sama asiakin.
2: Voi olla. Pakettiin. Että kyllä tämä niinku, no ehkä mä taas lähden niin henkilökohtaisella tasolla tätä tekemään, mutta mun mielestä se on semmoinen kunnianosoitus. Ja jotenkin itse aistin myös Lyseon hengen vahvasti tekemisessä. Kaikki halusi mukaan. Siis meillä oli tosi hyvä fiilis tehdä sitä. Ja se, että meillähän on taiteilijoitakin, meillä on lapsista, harrastajista, ammattilaisiin. Me kaikki sovitaan samaan tilaan. Että silleen kyllä juhlan puolelle mä kallistun, mutta hei me sanotaan silti.
3: Niin, voihan se olla haikeeta, mutta kyllä mä oon kanssa sitä sanonut. Itse kävin synkkariin ja yhtäkkiä se oli vaan purettu, että ei siinä paljon jäähyväisiä jätetty. Niin että
1: eikä paljon kyselty.
3: Niin, yhtäkkiä sitä ei vaan ollut siinä enää, mutta, mutta silleen, että onhan tämä siltäkin kantilta ajateltuna niin mahtava mahdollisuus, että pystyy jättämään tämmöiset jäähyväiset, niin kuin vaikka Lyseon käyneet ja
2: on ja hei nykylyseolaiset. Me saatiin mun entisen opettaja Raili Kivelän, joka edelleen opettaa Lyseolla, mutta me ollaan saatu nykyisiä lyseolaisia huoneteatterilta nuoria. Että se ei koske vaan meitä joskus Lyseon käyneitä.
1: No nyt jos mietitään taiteesta, niin siinä jotenkin, ainakin tälleen maalikon silmin, niin jotenkin tuntuu, että puhutaan pysyvyydestä, vaikka jos ajatellaan vaikka tämmöisiä legendaarisia taideteoksia, Mona Lisa ja niin edespäin, nämä on pysyviä taideteoksia ja pitkäikäisiä ja niin poispäin. Niin onko tämä jonkunlaista vastavirtaa menoa tämmöinen, että se taide on siinä hetkessä ja sitten sitä ei kohta ole?
2: Mä en tiedä välttämättä vastavirtaa menoa, mutta ehkä tämä tarjoaa jonkin erilaisen aspektin sitten myös kävijöille. Ja ehkä, jollei muuta, niin pysyvän tunteen näille osallistujille. Et mieti lapsia, kuinka moni lapsi pääsee oikeaan taidenäyttelyyn osallistumaan taiteilijana. Mutta ehkä mä vaan karsastan vastavirta sanaa, mutta eihän tämä museonäyttely ole. Ei tämä ole taidegallerianäyttely. Tänne on helpompi, ehkä myös helpompi ihmisen, joka ei taidetta seuraa, niin voi olla, että on helpompi myös tulla. koska ehkä tulee katsomaan sitä jotain erilaista tai sitä rakennusta jopa ennen taidetta.
1: No sitten siihen, että tulee sinne. Miten sinne tullaan?
3: Yliopiston kadulta sisäänkäynti. Nyt täytyy sanoa, että musta oliko se 13.
2: 13 on osoite. Eli sieltä mennään sisälle ja sisäpihan kautta sitten ulos. Ja sisäpihalla meillä on semmoinen ilmainen pääsymaksuton näyttelykokonaisuus, että siellä on Luovan valokuvauksen keskuksen Henrietta Soinisen valokuvanäyttely, Koskettava valokuvanäyttely ja Jyväskylän taiteilijaseuran Lasikoppi, missä kesän aikana nähdään 3 vaihtuvaa taidenäyttelyä. Niin ne on sitten siinä vielä kirsikkana kakun päällä, kun näyttelystä lähtee. Plus tietenkin uudet graffitit. Niistä ollaan erittäin otettuja, että graffitisti tarttui tähän purkutilahaasteeseen mukaan.
1: Ja minkälaiset aukioloajat tässä on, siis minkä tyyppisiä asioita ja mihin asti?
2: Elokuun loppuun, keskiviikosta sunnuntaihin, 5:30 päiviltä avataan ja viikolla 6:00 menee kiinni ja viikonloppuna 5:00.
1: Hei, suunnattomasti kiitoksia koko porukalle, Johannalle, Biagiolle ja Ollille, että pääsitte vieraaksi ja toivotaan kävijöiden runsaat.
2: Kiitos.
3: Kiitos, mukava oli tulla ja tervetuloa kaikille.

0: Tarzan Boy Baltimorelta kuultiin siinä radiokeskisuomalaisen aamussa. Kello on 9.58, jatketaan kohta Jukka Pojalla ja Nelli Petrolla. Onks liian myöhä? Sen jälkeen 10 uutiset, koska kello tulee ihan justiin 10.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Kansainvälinen asiantuntijajärjestö ICOMOS puoltaa Jyväskylän Aallon kampusta, Säynätsalon kunnantaloa sekä Muuratsalon koetaloa maailmanperintökohteiksi, museovirasto kertoo. Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön vaalimisen asiantuntijajärjestö ICOMOS toimii Unescon maailmanperintökomitean neuvoa antavana asiantuntijaelimenä. Virallisesti sarjan säilyttämisestä maailmanperintöluetteloon päättää maailmanperintökomitea kokouksessaan, joka pidetään Busanissa Etelä-Koreassa heinäkuussa. Terveystalo ostaa optikoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Muuramen kunta kaavoittaa Riihivuoren rinteelle uutta pientaloasumista. Luonnosvaiheessa oleva osayleiskaava mahdollistaa myös lomarakennusten muuttamisen vakituisiksi asunnoiksi tietyin ehdoin. Viime joulukuussa käynnistetty osayleiskaavan laatiminen on edennyt luonnosvaiheeseen, ja kunnanhallitus päättää tänään maanantaina sen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnoksen maankäyttö perustuu alueen kehittämiseen matkailu- ja vapaa-ajan keskuksena, jossa yhdistyvät laskettelukeskus, matkailupalvelut, loma-asuminen sekä laajat virkistys- ja luonnonalueet. Riihivuoren lakeja tuetaan tehokkaana matkailupalvelujen alueena. Kaavaluonnoksessa etelärinteille on sijoitettu uusia rakennuspaikkoja lähes 30 kappaletta. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistui yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvän harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Tikkakoski, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja tarjolla. Päivän ylilämpötila on 21 ja 24 asteen välillä ja huomenna suunnilleen sama juttu. Yön alin lämpötila on 11-16 lämpöastetta ja tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Huomenna koillisen puoleista tuulta. Liikenteen puolella normaali ajokeli vallitsee. Tietöitä on muun muassa Lievestuoreella, Joutsassa, Nelostiellä, Keuruulla, Keuruun ja Petäveden välillä ja sitten Multian nurkilla myös. Jos Ähtäriin esimerkiksi Multialta pyrkii, niin siellä on myös tietyötä, joka aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta myös Julialle. Julia on tässä ollut just mun, mitenkä se sanoisi, terapiahenkilönä, kun on puhuttu maailmanperintökohteista. Onko sulla jonkunlainen näkemys tämmöisiin maailmanperintökohteisiin?
0: No siis pidän arvossa.
2: Joo.
0: Ja mun mielestä ne on niin kuin kauniita, varsinkin nämä aallorakennukset täällä Jyväskylässä.
2: On. Ja että niitä on helppo pitää silleen arvossa, koska se on pirun kallista, niin ylläpitäminen myös. Niin.
0: No toki, toki. Ja sulla tässä olikin kanan kynittävänä.
2: Joo, mä oon tässä muutaman kerran tuonut ehkä radiolähetyksessä, mitä mieltä mä olen kaikesta tällaisesta. Onko sun mielestä niin kuin Alvar-rakennukset esimerkiksi niin kuin hienoja?
0: Mun mielestä ne on.
2: Mikä niistä tekee hienoa?
0: No jotenkin ehkä semmoinen, voisiko sanoa semmoinen urbaani, vähän semmoinen jopa, voisiko sanoa vaan tämmöinen niin kuin karu.
2: Nyt mun pitää ottaa niin kuin Alvar Aallon rakennukset. Ja urbaani, joo.
0: Niin.
2: Joo.
0: Miten sitä näin muuten luonnehtisi?
2: Alajärven suojeluskuntatalo on muun muassa Aallon ensimmäinen toteutettu suunnitelma.
0: Alajärvellä?
2: Wikipedia sanoo, että Alajärven niin kuin, suunniteltu 19, valmistunut 20. Aa, joo. Tänne tuli viestillä Alvar tasakattomies Aalto. Mä veikkaan, että mä sain justiin niin kaverin tässä tälle asialle. Ei mulla nyt siis varsinaisesti on sitä mieltä, että vanhoja taloja kuuluisi säilyttää ja niin poispäin, mutta siis minun mielestä tämä voi olla ja onkin epäsuosittu mielipide, mutta mun mielestä nämä ei ole niin oikein minkään näköisiä. Tai siis sillä tavalla, että tavallaan ihan hienoja, mutta mun puolesta nämä voisi olla ihan kenen tahansa muun niin tekemiä.
0: Niin, että sun mielestä nämä on tämmöisiä niin laatikkotaloja.
2: No vähän niin.
0: Niin.
2: Siis laatikkotalo, hoja homeissa.
0: Niin. Mua se jotenkin kiehtoo.
2: Home.
0: Home kiehtoo. Joo.
2: Oh, joo. Koska on tässä siis onhan nämä nyt niin kuin, osa ainakin ihan hienoja, mutta kyllä mä niin kuin, siis nyt, kun, jos vaikka nyt avaan tästä tuon terassitalon, joka on Eurassa 1937, niin kyllä mä niin kuin, siis ensimmäinen asia, minkä mä haistan tässä, on merkittäviä ongelmia haistan tästä rakennuksesta. Toinen on Villa Maire ja Noormarkussa, niin tavallaan jo ihan siisti rakennus, mutta myös haistan ongelmia merkittävissä määrin. Mutta sitten ehkä, no sitten mennään esimerkiksi tämmöiseen kuin Baker House, joka on siis MIT:n rakennuksia, siis Massachusetts Institute of Technology, joka on siis Bostonissa Yhdysvalloissa. Niin tässä sitten taas, niin kun näytän sinulle, käännän näyttöä, niin tässä. Tämä on hieno rakennus.
0: No tämä on, tulee vähän mieleen se, mikä se on.
2: Maljakko.
0: Maljakko myös, mutta tuli mieleen siis Helsingissä on tämä Kaisa-kirjasto, niin siinähän on vähän samaa tämmöistä, niin mutta en tiedä, se nyt ei varmaan ollut Aallon suunnittelma kylläkään, mutta.
2: No, ei. Niin, siksi mutta se varmaan miellyttääkin sinua.
0: Niin varmaan.
2: Sitä kautta. On kai näissä, mutta mä en niin kuin, siis jos mä nyt aivan rehellinen on, kun sanotaan, että ihmiset tulee ympäri maailman tänne katsomaan näitä, vaikka tuota Säännötsaloon tai tuota, vaikka Viitatornia. Mm. Niin kyllä, mua on pakko sanoa, että kyllä mä niin kuin sille rahalle ja ajalle keksisin paljon parempaa käyttöä.
0: No se on sun mielipide.
2: Niin on. Se on minun mielipide nimenomaan. Sitä ei pysty vähättelemään. Mutta jotenkin tuntuu, että siis kun, aina kun tulee tämmöisiä maailmanperintökohteita ja niin poispäin, niin se, että vaikka siinä niin kun totta kai on varmasti se puoli, että markkinoinnillisesti se tarkoittaa sitä, että väkeä tulee, niin väitän kyllä, tai tietämättä sen paremmin asiasta, niin väitän kyllä, että se kyllä tuo myös kustannuksia.
0: No aivan varmasti.
2: Koska sit ei niin kun enää ihan kaikki tuota korjaustavat ja niin poispäin enää toimii.
0: On siinä myös kääntöpuolensa.
2: On.
0: Ja varsinkin.
2: Niin. Että on siinä osa hyvääkin vai?
0: Niin.
2: Se on se kääntöpuoli. No niin, se Roastista. E-Typea ja Nana Hedinia yhdessä Life-nimisellä kappaleella.

0: Juha Hämäläisen lempimusiikki oli se E-Typea ja Nada Hedinia Life-nimisellä kappaleella. Paikallisen musiikin putki on myös Juha Hämäläisen käsialaa. Siihen mennään heti seuraavana. Estado Novo esittää Absence of Million Cries ja Juhtamolta kuullaan sellainen kappale kuin Pulu.
1: Aamun paikallinen putki.

Ne kuplat vasten taivasta, me näemme kuinka te nautitte. Teille on puhtas puoli ruokaa, voi minkä puhdin ruoka tuokaan, ihmekös kunnoin saippuoitte. On kokeiltu sun vaikka mitä, mutta mikään ei ole toiminut. Jopa koirapentu ilmettä, se oli teille vain viidettä. Valvottu on öisin ja toivottu ihmettä, mutta ei sellaista ole ilmantunut. On aivopysty itsemme tykkäämään saipuista ja pidättäytty niskanne ulostamatta, mutta aina jossain kohtaa on suunnitelma vuotanut.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Se on just sillä tavalla paikallisen musiikin putkessa. Kuultiin viimeisimpänä Juhtamo nimiseltä orkesterilta Pulu ja sitä ennen Estado Novalta Absence of Million Cries. Seuraavana musiikissa Anija Valosta tehty.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Se oli Anilta Valosta tehty niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. 10.25 on tulossa kohta kello. Tänään on puhuttu siitä, että mitkä asiat ärsyttää. Tuossa on tutkimus tehty, jonka mukaan siis työt voivat ärsyttää jopa enemmän kuin puoliso. Eli puoliso, joka tässä tapauksessa nyt puhuu esimerkiksi itsestäni, joka täytän astianpesukoneen esimerkiksi väärin, niin voi olla, että työelämässä kokee vielä kovempaa ärtymystä näistä asioista kuin mitä esimerkiksi puolison väärin täyttämän astianpesukoneen kautta. Mutta tässä nyt on käyty sitten laajemmin kaikkea ihmisten ärsyttäviä tapoja, kuten hatun pitämistä ruokailussa ja niin edespäin läpi. 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestillä, että mikä se sinua ärsyttää esimerkiksi muiden käytöksessä.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Viestin sisältö on, mitkä ärsyttää. No lyhyesti ihmiset ärsyttää. Tarkemmin vieläpä kaiken hyvän lisäksi humalaiset ihmiset. Niistä sain tarpeekseni, kun tein järjestyksenvalvojan hommia, sanotaan siis viestissä. Sitten itsekkäät ihmiset. Minä. Sitten kun yhtäkkiä onkin joku muu, niin tulee itkupotkuraivarit. Ilmeisesti näitä siis tosiaan on sillä tavalla tämmöisiä minä-ihmisiä ihan aikuisissakin, jotka edelleen niin sit ei siedä yhtään, että mennään jonkun toisen ehdoilla kuin sen niin kuin oman toiminnan ehdoilla. Se on se välillä mykistää. Koska itsellä ainakaan semmoista kyynärpäätaktiikkaa ole syntynyt omaan toimintaan, ainakaan mielestäni ei ole syntynyt semmoista kyynärpäätaktiikkaa omaan toimintaan, että nimenomaan sillä omalla tahdolla, koska vaikka sen saisikin sen oman tahdon läpi, niin kovin usein siinä on sellainen takaisin ampuva ruoska, että sit sen löytää jotenkin edestään. Tai sillä tavalla, että onko se ilmapiiri nyt sitten kauhean miellyttävää, jos on runnonut vain sen oman mielipiteensä läpi. No sitten tässä tosiaan oli nämä humalaiset ihmiset, niin se on kyllä kans, niin ei oikein. Sellainen jankkaava humalainen käytös, se on oikeasti aika raskasta. Raskasta seurattavaa. Varsinkin jos itse selvinpäin, niin sitten siitä vasta raskasta toimintaa tuleekin. On kaiken hyvän lisäksi. Mutta 0406195939. Selittäkää mulle vaikka se, että miksi se ärsyttää niin pirusti se väärin täytetty astianpesukone.

0: Gabriel Applin Go Be Free. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtaja Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Ja hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 euroa, ja käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen taimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomio. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei toistaiseksi vielä ollut lainvoimainen, mutta Polarica sivumennen sanoen niin on mukana myös KKV:n mukaan esille tulleessa kartellissa, Arctic, jossa oli siis marjayritykset Arctic International, Cascade Marja, Marja Botnia, Berries ja Polarica. Ja Polaricalle itse asiassa niin tämä on ihan kävelypuistossa, tämä saa 50 000 euroa yhteisösakko, koska Polaricalle, Polarica Marjahankinta Oy:lle ja Cascade Marjalle niin on semmoinen yli lähes 6 miljoonan seuraamusmaksu ajateltu tuolta KKV:ltä langetettava, joten siinäpä se, epärehellisyys ei kannata.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: Eddie Rabbit, Love, I Love a Rainy Night.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: No eipä se häävisti mene kyllä tuolla taivaillakaan, ainakaan Persianlahden suunnissa. Israelin asevoimat nimittäin kertoo, että se on havainnut Iranista kohti Israelia ammuttuja ohjuksia, ja kyseessä on 6. ohjusaalto sitten sunnuntain, jolloin viimeisin yhteenotto maiden välillä alkoi. Israelin asevoimien mukaan sen ilmatorjunta pyrkii torjumaan ohjukset. Iran aloitti iskut Israeliin sunnuntai-iltana vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa, ja Israel on nyt sitten kertonut iskeneensä Iraniin, jossa on raportoitu räjähdyksiä, joten kissahirileikki jatkuu tämän asian suhteen. Latvian ilmatila on myös sitä ajatunut drooni, jonka Naton Baltian ilmavalvonnan hävittäjä on ampunut alas, ja Latvian asevoimat tästä asiasta tiedottaa viestipalvelu X. Semmoinen maanantai. Jatketaan kuulkaa 6 toimintaa huomenna aamulla. Silloin on hyvä jatkaa, koska on hyvä tauota. Tiistaille on hyvä säilyttää vähän energiaa. Poets of the Fall ja kuunnellaan Illusion and Dream-niminen kappale, ja Halo Helsingiltä Carpe Diem-niminen kappale. Ja sitten tosiaan uutisten kautta keskipäivän keidas ääneen. Moikka!

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.
1: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta / 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Puolustusliitto Naton hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilassa olleen droonin. Latvian asevoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Asevoimien julkaisun mukaan droonin ampui alas ranskalainen hävittäjä. Latvian asevoimat kertoi mahdollisesta droonihuhasta aiemmin maanantaina. Varoitus uhasta annettiin Lutsan, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aihetta lisätoimille tilanteesta ei aiheutunut. Latvian asevoimien mukaan droonin aiheuttama hälytys on päättynyt. Kansainvälinen asiantuntijajärjestö ICOMOS puoltaa Jyväskylän Aallon kampusta, Säynätsalon kunnantaloa sekä Muuratsalon koetaloa maailmanperintökohteiksi, museovirasto kertoo. Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön vaalimisen asiantuntijajärjestö ICOMOS toimii Unescon maailmanperintökomitean neuvoa antavana asiantuntijaelimenä. Virallisesti sarjan sisällyttämisestä maailmanperintöluetteloon päättää maailmanperintökomitea kokouksessaan, joka pidetään Busanissa, Etelä-Koreassa heinäkuussa. Muuramen kunta kaavoittaa Riihivuoren rinteille uutta pientaloasumista. Luonnosvaiheessa oleva osayleiskaava mahdollistaa myös lomarakennusten muuttamisen vakituisiksi asunnoiksi tietyin ehdoin. Viime joulukuussa käynnistetty osayleiskaavan laatiminen on edennyt luonnosvaiheeseen ja kunnanhallitus päättää tänään maanantaina sen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnoksen maankäyttö perustuu alueen kehittämiseen matkailu- ja vapaa-ajan keskuksena, jossa yhdistyvät laskettelukeskus, matkailupalvelut, loma-asuminen sekä laajat virkistys- ja luonnonalueet. Riihivuoren lakea tuetaan tehokkaana matkailupalvelujen alueena. Kaavaluonnoksessa etelärinteille on sijoitettu uusia rakennuspaikkoja lähes 30 kappaletta. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Tikkakoski, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, aamulla ja päivällä luvassa myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21-24 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tälle päivällä luvassa heikkoa suunnalta vaihtelevaa tuulta, huomenna koillisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sitä juuri. Keskipäivän keidas starttaa. Se on maanantai ja 8. päivä kesäkuuta. Tässä on semmoisesta lumipalloefektistä nyt kyse. Nimittäin kun iltapäivän, eli puolen Suomen iltapäivän Jani jäi lomalle, niin keskipäivän keita Mari siirtyi iltapäivään 3 viikoksi. Allekirjoittanut, eli Timo Lievamä on tässä sitten muutaman viikon ajan tässä keskipäivän keitaalla. Eli tervetuloa mukaan. Täytyy sanoa, että aika mielenkiintoiseen uutiseen törmäsin tuossa, kun radiolle saavuin ja aloin vähän katselemaan, että mitäs tässä oikein on tapahtunut. Miltä kuulostaisi nimittäin tekoälyn suunnittelema koronavirusrokote? Uskaltaisitko ottaa? Brittitutkijat on ainakin testanneet tällaista tekoälyn suunnittelemaa universaalia koronavirusrokotetta ja tulokset ovat varsin lupaavia. Nimittäin rokote osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi 39 terveen vapaaehtoisen tutkimuksessa. Tämä vaikuttava aine on suunniteltu kokonaan tietokonesimulaatioiden avulla. Tutkijat on käyttänyt tekoälyä ja koneoppimista niin sanotun laajakirjoisen antigeenin kehittämiseen. Juu, kuulostaa kyllä aika hurjalta. Sillä tarkoitetaan siis rokotteen ainesosaa, joka opettaa immuunijärjestelmän tunnistamaan virukset. Onko tässä nyt sitten rokotteiden tulevaisuus? Niin muidenkin rokotteiden kuin koronarokotteen. Tekoäly siis analysoi maailmanlaajuisista seurantaohjelmista kerättyä geneettistä tietoa ja tunnisti sitten koko virusryhmälle yhteiset piirteet. Näistä piirteistä koostettiin yksi ainoa rokoteantigeeni. Aika mielenkiintoista. Toisin kuin tavalliset rokotteet, nehän suunnitellaan jo liikkeellä olevia viruskantoja vastaan. No, nyt tämän uuden rokotteen on tarkoitus suojata myös sellaisilta viruksilta, joita vielä ei ole havaittu ihmisissä. Vaikkapa nyt tuo yksi uusin koronamutantti, joka on esimerkiksi lepakoissa. Onpa hurjaa. Rokote annettiin neulattomalla nestesuihkutekniikalla. Tämä voi helpottaa laajamittaisten rokotuskampanjoiden toteuttamista. No nyt jäädään vaan odottelemaan sitten lisätutkimuksia, koska toki se on selvää, että tämä ei missään tapauksessa ole vielä markkinoille valmis, vaan tässä tarvitaan lisää testausta ja lisää tutkimusta. Nyt jatketaan musiikkia Adelen tapaan. Water Under the Bridge. Ja sen jälkeen äänen pääsee Olavi Uusivirta. Mukavaa päivää.

Keskipäivän keitaalla Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä, kello on ihan just 11.18, mukavaa maanantaita. Hei, ensi viikolla on jo juhannus, eli aika hyvässä vauhdissa ollaan jo kesää, ja kun katsoo tältä studioikkunastakin ulos, niin hyvältä näyttää. On lämmintä, kuten tuossa uutisten yhteydessä sääennustuksessa tuli todettua, niin tänään ollaan mukavasti yli 20 asteen, ja kyllä tuo viikon sääkin ihan kelvolliselta näyttää. Meidät on opetettu siihen, että aina säännöllisin väliajoin mediassa täytyy puhua siitä tunnin junasta ja siitä, että kuinka kallis se on, ketkä siinä on mukana ja tuleeko se ja näin. Mutta miten sitten tuo itäisen puolen hankkeet? Nimittäin löysin Savon Sanomista ihan mielenkiintoisen jutun, jossa puhuttiin nimenomaan nopeammista junayhteyksistä itäiseen Suomeen. Tämä Itärata-hanke, se kuulema etenee ihan aikataulussa, ainakin näin vakuuttaa Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Hän kertoo, että tavoitteena on, että vuoteen 2040 mennessä Itärata olisi liikennöitävissä ja valmis. Nykyaikataululla se on täysin mahdollista. Itärata Oy:n omistavat siis Suomen valtio sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Valtakunnallinen mediahuomio on toki ollut niin sanotussa länsiradassa eli tunnin junassa, mutta mitenkäs sitten tuo Itärata? No ainakin Portaankorva sanoo, että olemme saaneet suunnitella rauhassa, kun emme ole olleet isosti esillä valtakunnan keskusteluissa. Nyt kun yritän tästä jutusta sitten katsella, että mistä se sitten kulkisi, no tuolta se löytyy. Siis pääkaupunkiseudulta,

Porvoon kautta Kouvolaan suunnitellulle itäradalle valittiin ratalinjaus viime marraskuussa. Kokonaispituus on 118 kilometriä, josta nykyistä Lahti-Kouvola-rataa on 8 kilometriä. Ja lentoradasta erkaantumisen jälkeen sitten rata kulkee 19 kilometriä tunnelissa. No niin, tässä siis nyt sitten itäisen Suomen vastine tuohon tunnirata-hankkeelle. Ans katsoa, miten käy. Aleksia tähän seuraavaksi. Ja kyllä tämä sopii nyt ihan tähän hetkeen mahtavasti. Summer is crazy.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: City Market.
4: 3, 2, 1.
5: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

Keskipäivän keitaalla Tuure Kilpeläinen ja Iki Puut. Ihan näillä näppäimillä kello on 11.30, mukavaa maanantaita täällä studiossa. Nyt muutaman viikon ajan keskipäivän keitaalla Timo Lievemaa, kun Mari tuuraa Jania tuossa iltapäivässä. Eli tämmöisillä askelmerkeillä mennään. Mä luulen, että aika monen penkkiurheilijan mielissä on aika vahvasti kesä 2021 ja EM-futisottelu Suomi-Tanska. Silloinhan tapahtui jotain aika rajua, kun tanskalaispelaaja Christian Eriksenin sydän pysähtyi, ja se oli kyllä niin raju ja koskettava hetki, että se paitsi pelaajille varmasti monelle on kyllä jäänyt pysyvästi mieleen. No, nythän kävi sitten niin, että Eriksen tuupertui kentän pintaan eilen pelatussa Tanskan ja Ukrainan välisessä ottelussa. No, pikaisten hoitotoimenpiteiden jälkeen hän pystyy kyllä kävelemään itse ambulanssiin, mutta tämä sairaskohtaus oli jälleen järkyttävä hetki hänen joukkuetovereilleen. Useat pelaajat itkivät järkytyksestä, kun Eriksenia hoidettiin kentän pinnassa. No, nyt tulee sitten vähän lisää tietoa, nimittäin Eriksen pääsee pian kotiutumaan sairaalasta, näin kertoo Tanskan maajoukkueen lääkäri Morten Boesen. Hän on nimittäin jutellut Christianin kanssa, ja Eriksen voi hyvin. Hän on perheensä kanssa ja hyvillä mielin. Uskomme hänen pääsevän pian kotiin, Boesen kertoo. Nyt vaan pitää miettiä, että 2021 oli toi Suomi-Tanska-ottelu, jossa sydän pysähtyi, ja nyt tuli sitten tämä tapaus, niin onkohan nyt sitten semmoinen homma, että olisi uraa tässä? Vähän on semmoinen tunne, että nyt saattaa kotona olla pieniä keskusteluja, että eiköhän kannattaisi lopettaa. Katsotaan, miten tarina etenee. Jore Marjaranta tähän seuraavaksi, miten pelko lähtee. Kuvittele!

0: Jore Marjaranta, miten pelko lähtee? Tämä on Puolue-Suomen radio ja keskipäivän keidas. Museovirasto tiedottaa, tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen, nimittäin Alvar Aallon arkkitehtuurista. Siitä voi tulla Unescon maailmanperintökohde. Ja tähän ehdotukseen nimittäin kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Ja nämä kohteet monille hyvin tuttuja. Aalto-ateljee, Aalto-talo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, kulttuuritalo, nämä siis Helsingissä, sitten Aalto-kampus, Muuratsalon kokeilutalo ja Säynätsalon kaupungintalo Jyväskylässä, Paimion parantola, Aaltokeskus Seinäjoella, Sunilan asuinalue Kotkassa, Villa Mairea Porissa sekä Kolmen ristin kirkko Imatralla. Jota on siinä mielenkiintoinen, että tämä maailmanperintökomitean neuvoantava asiantuntija elin suosittelee tätä kokonaisuutta maailmanperintölistalle, siis ei yhtä näistä kohteista, vaan kaikkia. Komitea päättää virallisesti asiasta heinäkuun loppupuolella kokouksessaan. Suomessahan on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta ja no yksi kuuluisimmista on totta kai Suomenlinna, sitten on Vanha Rauma, ajai se on muuten kaunis paikka, Petäjäveden kirkko, näitähän löytyy, mutta nyt siis heinäkuussa selviää, että pääseekö sitten Alvar Aallon arkkitehtuuria Unescon maailmanperintökohteeksi. Juu, pidetään peukkuja pystyssä.
1: Keskipäivän keidas.

0: Calm After the Storm ja The Common Linnets. Ihan kohta kello varttia vailla 12. Sä kuuntelet keskipäivän keidasta täällä studiossa Timo Lievemaa. Onpa sitten autos tuolla Rapakon takana tai Suomen maalla tai oikeastaan melkein missä tahansa, niin ei taida olla ihan lähiaikoina luvassa bensahintoihin alennusta. Nimittäin raakaöljyn hinnat ovat jälleen lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Lähi-idän sotatilanne on jälleen kiihtynyt. Muun muassa ksml.fi-sivustolta tätä uutista voi lukaista. Maanantai aamupäivään tultaessa raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut vajaa 5% ja oli siis noin $98 barrelilta. Ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään lähes 5% ja hipoi $95. Molempien hinnat ovat olleet maanantain ajan vakaassa nousussa. Katsotaan nyt sitten, miten tässä lähipäivinä käy. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia ja Israel vastasi iskemällä sotilaskohteisiin Iranissa. Iran on sen jälkeen tehnyt useita iskuja Israeliin. Sotatilanteen kiihtyminen toki heikentää toiveita myös siitä, että energiakuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi saataisiin pian avattua liikenteelle. Pörssikurssithan toki reagoivat tilanteeseen ja jos öljyn hinta nousi, niin pörssikurssit sitten laskivat. Kyllä, varsinkin Aasiassa monet indeksit sulkeutuivat negatiivisina. Suurin muutos oli Etelä-Korean pörssissä, joka sulkeutui yli 8% laskeneena. Niin ikään Japanissa oltiin pakkasen puolella kuin myös Hongkongissa. Juu. Ihan kohta muuten äänen pääsee suurlähettiläät legendaarisella kappaleella, kun tänään lähden.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
4: se kuulosta ulkomainonta.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: On tää hieno biisi, kun tänään lähden ja suurlähettiläät. Onko nyt sit maailmankirjat ihan täysin sekaisin? No ei nyt ihan täysin, mutta Tukholman timanttiliigassa nähtiin aikamoinen, voisiko sanoa kyllä, no jätti yllätys, sanotaan vaikka sillä nimellä. Kotiyleisön suosikki, seiväshypyn, maailmanentysmies Arman Duplantis ei nimittäin voittanut kilpailua ensimmäistä kertaa lähes 3 vuoteen. Edellisen kerran näin on käynyt, eli sillä tavalla, että Duplantis ei olisi voittanut Monakossa 21. heinäkuuta 2023. Sunnuntaina Duplantis jäi tulokseen 5.80. Edellisen kerran huipputason kilpailussa alle 6 metrin leiskaus tuli 26. huhtikuuta 2025. Sunnuntaina Australian Curtis Marshall voitti tuloksella 5.90, joten onpas se melkoista. No, tulevat häät ehkä ovat mielessä, näin täytyy tulkita tämä tilanne.
1: Paikallisten puolella.

Toradaan. Sugar. Puolta päivää lähestytään keskipäivän keitaalla. Meghan Trainor vie meidät kohti kello 12 uutisia ja sit jatketaan.

0: paikoillanne, valmiina, nyt.
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Hyvää keskipäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Puolustusliitto Naton hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilassa olleen droonin, Latvian asevoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Asevoimien julkaisun mukaan droonin ampui alas ranskalainen hävittäjä. Latvian asevoimat kertoi mahdollisesta droonihuhasta aiemmin maanantaina. Varoitus uhasta annettiin Lutsan, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aihetta lisätoimille tilanteesta ei aiheutunut. Latvian asevoimien mukaan droonin aiheuttama hälytys on päättynyt. Kansainvälinen asiantuntijajärjestö ICOMOS puoltaa Jyväskylän Aallon kampusta, Säynätsalon kunnantaloa sekä Muuratsalon koetaloa maailmanperintökohteiksi, museovirasto kertoo. Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön vaalimisen asiantuntijajärjestö ICOMOS toimii Unescon maailmanperintökomitean neuvoa antavana asiantuntijaelimenä. Virallisesti sarjan sisällyttämisestä maailmanperintöluetteloon päättää maailmanperintökomitea kokouksessaan, joka pidetään Busanissa, Etelä-Koreassa, heinäkuussa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 6 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Tikkakoski, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, aamulla ja päivällä luvassa myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21-24 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tälle päivällä luvassa heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna koillisen puoleista tuulta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Tina Turner, The Best. No sepä se keskipäivän keidas täällä studiossa. Timo Lirmaa vielä vajaan tunnin seurassasi. Pekka se Mari, joka yleensä tässä kohtaa on äänessä, niin on äänessä sitten vasta tuossa yhden jälkeen, kun Janin kesälomaa tuurailee, eli tuossa seuraavat 3 viikkoa Pekkasen Mari on sitten tuossa puolen Suomen iltapäivässä. Mutta tehän tiedätte tämmöisen keskustelun, kun, no tämä voisi olla jossain kahvipöytäkeskusteluissa työpaikalla tai vaikkapa koulun liikuntatunnilla oppilaiden ja opettajien kesken. Siis puhutaan niin sanotuista liikunnan välttelijöistä ja he saattaa vitsailla, että ovat allergisia liikunnalle. Varmasti jokainen on jossain kohtaa törmännyt tällaiseen. No mutta nyt on nimittäin semmoinen homma, että tässä saattaa olla tieteellisesti katsottuna perää. Tekniikan maailmassa on juttua tällaisesta immunologian tohtorista. Hän myös luennoi englantilaisessa Sheffield Hallamin yliopistossa ja hän on nimeltään Shafkat Ahrar Jaigirdar. Ja hän on kirjoittanut muun muassa The Conversation-sivustolla tästä, että liikuntaallergia on todellinen asia ja diagnosoimattomana hengenvaarallinen. Kyllä. Jos joku on miettinyt, että tämä on aina vaan vitsipuhetta, että olen liikunnalle allerginen, niin ei. Nimittäin rasituksen aiheuttama anafylaksia, eli äkillinen yliherkkyysreaktio. Se on harvinainen, mutta vakava allerginen reaktio kohtalaiseen liikuntaan. Mitä sitten kohtalainen tarkoittaakaan? Se voi aiheuttaa voimakasta kutinaa kaikkialla kehossa ja johtaa nopeasti hengitysvaikeuksiin. Arvioiden mukaan 2,3-5% kaikista anafylaksia tapauksista maailmanlaajuisesti laukeaa liikunnan seurauksena. Kyllä. Useimmat tutkijat uskovat tällä hetkellä, että syöttösoluiksi kutsutut immuunijärjestelmän solut ovat keskeisessä roolissa rasituksen aiheuttamassa anafylaksiassa. Eli nyt jos siellä on kuulolla vaikkapa yläkoulun liikunnanopettaja, niin kannattaa sitten kuitenkin ottaa vähän tarkkaa, jos joku sanoo, että hei, mä olen allerginen liikunnalle. Siinä saattaa olla perä. Tosin aika pieni mahdollisuus, mutta kuitenkin. Anna puuta, riko mut. Sen jälkeen ääneen pääsee avisiin.

Avisi Wake Me Up, kello on 12:18, ihan näillä näppäimillä. Mukavaa maanantaita, se on 8. päivä kesäkuuta. Joo, ei ole pitkä aika enää juhannukseen ja kelit on ainakin tällä hetkellä varsin hyvät. Mutta ei nyt pelkästään hyvää tähän kohtaan, nimittäin uutisissa löytyy aina myös semmoisia varsinkin talouteen liittyviä asioita, mitkä ei aina ihan kohdillaan. No millä me aina mitataan sitten sitä, että meneekö meillä hyvin? No, työllisyysraporttia tulee aina säännöllisesti ja totta kai katsotaan vähän laajemminkin, että miten suomalaisiin hyvinvointipalveluihin pitää puuttua, onko eläkkeitä leikattu tai onko lapsiperheiden etuisuuksia leikattu tai mitä tahansa, mutta toki sitten esimerkiksi Suomen yrittäjiä kiinnostaa se, että kuinka paljon konkursseja tulee. Etelä-Suomen Sanomissa on Tilastokeskuksen juttua, jossa kerrotaan, että tuomioistuimet käsittelevät viime vuoden loppuun mennessä lähes 4400 konkurssihakemusta. Ja tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna, eli vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen hakemuksista, vajaa 670 puolestaan päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin hieman yli 600 ja maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Eli lähes 1000 konkurssia enemmän, se on aika iso määrä. Toivotaan nyt, kun tässä semmoista pientä valonpilkahdusta on tullut Suomenkin talousuutisissa, että jospa se tästä. Mutta toki tähän nyt vaikuttaa hirvittävän paljon semmoisia asioita, mihin me emme voi oikeastaan vaikuttaa millään tavalla. Muun muassa tuo, mitä tuolla lähi-edessä tällä hetkellä tapahtuu, noin esimerkiksi sanottuna. Hei, pistetään George Michaelin tähän seuraavaksi. Tämä on Faith ja sen jälkeen My First Band.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: 3, 2, 1,
7: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Don't Break My Corazon, My First Band. Ihan kohta 12:30 on kello. Keskipäivän keirasta kuunnellaan ja seuraava kysymykseni kuuluu sulle niin, että tuleeko katsottua ruotsalaista yhteislauluohjelmaa Allsångbo Skansen? Nimittäin, jos kuulut ohjelman faneihin tai edes silloin tällöin katselet sitä, niin mä luulen, että tulevana kesänä kannattaa ainakin yksi jakso katsoa. Nimittäin, Iltalehti kertoo, että Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät tänä kesänä Allsångbo Skansen ohjelmassa. Ohjelman juontaja Pernilla Wahlgren on tänään esitellyt tulevan kesän artistit, ja tuossa listassa on mukana siis myös Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ohjelma alkaa juhannuksen jälkeisenä tiistaina, tarkoittaa 23. kesäkuuta, ja toki siis esitetään Suomessa Yle Teemait FM-kanavalla. Mukana ovat myös muun muassa Felicia, sitten Walter Nilsson, sitten Sanna Nielsen, Eva Dahlgren, joten kovia nimiä edelleenkin. Vielä ei tämä uutinen kerro, että mikä on se päivä, jolloin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat sitten ohjelmassa, mutta eiköhän sekin tässä selviä. No tästä päästetään kuitenkin Linda ja Pete irti.

0: No siinä se tämänvuotisten Euroviisujen ehdottomasti paras kappale. Liekin heitin asialla Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Yle.fi-sivustolla on mielenkiintoinen juttu, joka liittyy muun muassa ilmastotavoitteisiin ja uusiutuviin ja uusiutumattomiin energiamuotoihin. Ja yksi haastateltava tässä on ST1:n perustaja, pääomistaja Mika Anttonen. Aurinkovoimaa, tuulivoimaa, biodieseliä, lentokoneiden polttoainetta, vihreästä vedystä, sijoitusfuusioreaktorin kehitykseen. Siinä on uusi tai osa näistä hankkeista, johon Anttosen firma eli polttoaineyhtiö ST1 on lähtenyt mukaan. Tämä on aika poikkeuksellinen tarina. Siis Anttonenhan loi miljardiomaisuuden myymällä fossiilisia polttoaineita suomalaisille. Ja sitten tämän jälkeen Anttonen on käyttänyt hurjia summia siihen, että Suomi ja koko maailma pääsisi niistä eroon. Olemme laittaneet satoja miljoonia uusien skaalautuvien energiavaihtoehtojen etsimiseen. Me todellakin tiedämme, mistä me puhumme, kun sanomme, että tämä ei ole helppoa. Ja kuten usein tämänkaltaisissa muutosprosesseissa, niin matkaan on mahtunut lukuisia epäonnistumisia. No, tässä jutussa mainitaan, että esimerkiksi ST1:n Kajaanissa, Lahdessa ja Vantaalla lopetetut energialaitokset, joiden oli määrä tuottaa sahanpurusta ja elintarvikkeiden jätteistä bioetanolia. Anttonen sanoo, että toinen toisensa jälkeen osoittautui, että niistä ei tule skaalautuvaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Pienempiäkin hankkeita on ollut ja olemmehan me tuohon Otaniemelle poranneet pari 6 kilometrin syvyistä reikääkin. Näiden kaivojen oli määrä tuottaa lämpöä geotermiseen laitokseen. Se oli jättimäinen investointi, jota lopulta hyödyntävät vain tutkijat. Siitä tehtiin 100 miljoonan euron alaskirjaukset. Eli on tämä on hurjaa, tämä nimenomaan tämä energia kautta lämpö kautta se, että miten puhutaan uusiutuvista, puhutaan uusiutumattomista energiamuodoista. Anttonen puhuu kuitenkin mielellään näistä investoinneista. Meillä riskinotto on sen tasoista, että 1 vuoden tulos voi mennä johonkin pilottihankkeeseen. Emme tietenkään toivo, että niin käy, mutta jos käy, niin sitten käy. Ja on pakko mennä vaan eteenpäin. Tänään ST1 lahjoittaa 3 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston uuteen House of Energy Transition -osaamiskeskukseen. Anttonen on itse vanhan teknillisen korkeakoulun kasvattija mukana varainkeruussa, joten äärimmäisen mielenkiintoinen on tämä Anttosen työurakka, kun ennen on tosiaan myyty fossiilista polttoainetta ja nyt on sitten mukana kehittelemässä vaihtoehtoja niille, koska jossain kohtaa tietenkin käy niin, että esimerkiksi tuo öljy loppuu ja sitten on pakko olla uusia jo ikään kuin valmiina. Stig, Nix ja Nax, ja sen jälkeen ääneen pääsee Omi.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
3: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: omia cheerleader. Ihan kohta 12.43 kello kuuntelet keskipäivän keirasta. Tää studiossa Timo Liemaa vielä runsaan vartin ajan. Aiemmin tuossa puhuttiin vähän tekoälyn kehittämästä koronarokotteesta. Ja nyt tuolta tekniikka-taloussivustolta löysin toisen tekoälyyn liittyvän jutun. Ja tämä nyt on vähän tavallaan vastakkainen tuolle äskeiselle, nimittäin tekoälyyhtiö Anthropic kehottaa alan johtavia laboratorioita harkitsemaan tekoälyn kehitystahdin hidastamista. Yhtiön mukaan tekoälyjärjestelmät nimittäin kehittyvät niin nopeasti, että ne saattavat pian kyetä kehittämään itse itseään ilman ihmisen apua. Ja tämä voisi totta kai johtaa merkittäviin yhteiskunnallisiin riskeihin. Tästähän tulee kyllä jotkut skifi-elokuvat mieleen ihan selkeästi. Kirjoituksen mukaan tekoälymallit näyttävät olevan matkalla kohti rekursiivista itsekehitystä. No tällä termillähän viitataan siihen, että tekoälyjärjestelmät pystyy kehittämään itseään itsenäisesti. Ja tämä voisi johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset menettävät tekoälyjärjestelmien hallinnan. Anthropicin johtajat Jack Clark ja Marina Favaro sanovat, että uskomme, että mahdollisuus hidastaa tai tilapäisesti keskeyttää edistynein tekoälykehitys olisi hyväksi maailmalle. Tämä antaisi yhteiskunnallisille rakenteille ja turvallisuustutkimukselle aikaa pysyä teknologian kehityksen perässä. Vaikka tekoäly vielä ei pysty kehittämään itse itseään, Anthropic varoittaa sen voivan toteutua nopeammin kuin mihin instituutiot ovat varautuneet. Juu. Aika pelottavaa. Huhhuh. No mutta, Strombelas pääsee ääneen ihan tovi kuluttua.
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillausvinkit.

0: ruotsalaista osaamista parhaimmillaan, Abba ja Fernando. Jääkiekon miesten MM-kisojen vuoden 27 alkulohkot on vahvistettu, muun muassa ESS.fi tästä kertoilee. Suomen lohko on se A-lohko ja siellä ovat Suomen lisäksi Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Latvia, Itävalta, Slovenia, Ukraina. Ja sitten B-lohko, siellä ovat Kanada, USA, Tšekki, Slovakia, Tanska, Norja, Kazakstan ja sitten vielä Unkari. Eli tuollaiset ovat lohkojaot, eli kohtuullisen kova on tuo Suomen lohko. Unkari ja Kazakstanhan nousivat tänä keväänä korkeammalle MM-tasolle. Ukraina muuten pelaa pääsarjassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007, joten onnea tässäkin Ukrainalle. Eerin ja Popera kuullaan nyt.
1: Paikallisten puolella.

Eerin ja Popeda, ihan kohta kello on 12:55. Tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas lopettelee tältä päivältä. Pekkasen Mari, näin täytyy todeta, ei siis keskipäivän keitaassa, vaan iltapäivässä ihan tovin kuluttua sitä ennen vielä B, ei me kuolla kuitenkaan, ja uutisia.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuule tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kannonkoskella lentoonnettomuuteen joutunut pienlentokone tuotiin Suomeen vasta viime vuonna lokakuun puolessa välissä, kertoo Lentoposti. Torstai-iltana viime viikolla tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yksi henkilö, kun pienkone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään. Lentopostin mukaan Piper PA-28180 Cherokee F-mallinen onnettomuuskone oli myynnissä Saksassa vuonna 2025. Se tuotiin Suomeen Roskilden, Tukholman ja Maarianhaminan kautta. Ennen rekisteröintiä Saksassa kone oli rekisterissä ainakin Yhdysvalloissa. Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi maanantaina, että onnettomuuden paikkatutkinta on päättynyt. Puolustusliitto Naton hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilassa olleen droonin, Latvian asevoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Asevoimien julkaisun mukaan droonin ampui alas ranskalainen hävittäjä. Latvian asevoimat kertoi mahdollisesta droonihuhasta aiemmin maanantaina. Varoitusuhasta annettiin Lutsan, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aihetta lisätoimille tilanteesta ei aiheutunut. Latvian asevoimien mukaan droonin aiheuttama hälytys on päättynyt. Kansainvälinen asiantuntijajärjestö ICOMOS puoltaa Jyväskylän Aallon kampusta, Säynätsalon kunnantaloa sekä Muuratsalon koetaloa maailmanperintökohteiksi, museovirasto kertoo. Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön vaalimisen asiantuntijajärjestö ICOMOS toimii Unescon maailmanperintökomitean neuvoa antavana asiantuntijaelimenä. Virallisesti sarjan sisällyttämisestä maailmanperintöluetteloon päättää maailmanperintökomitea kokouksessaan, joka pidetään Busanissa, Etelä-Koreassa heinäkuussa. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Tikkakoski, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Paikoillanne valmiina nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Hei porukat, kertokaa tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
9: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Noin, Chris Medina ja What a Words soi siinä. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Täällä on pidetty teitä jännityksessä. Eli meillä on ollut vähän teknisiä ongelmia tässä. Ei niinkään, ettenkö minä olisi puhunut tai mikrofonilinja olisi ollut auki. Kyllä arvostan toki ihan jokaista neuvoa, jota on tullut kuuntelijoilta. Mutta tässä oli käynyt semmoinen pikku juttu, että kun Jani Nivala on yleensä juontanut nämä puolen Suomen iltapäivät Lahdesta ja me on Jyväskylässä, niin tämä tekniikka ei nyt sitä meinannut millään ymmärtää. Mutta nyt uskoisin, että tilanne on korjaantunut. Kiitän lämpimästi kaikkia viestin lähettäneitä. Tein täällä kumarruksenkin, mutta eihän se näy mihinkään radiossa. Niin ihanaa, että olette kuulolla ja laitatte viestiä, koska tähän ei olisi niinku studioon välittynyt millään muulla tavalla kuin kuuntelijoiden yhteydenotolla. Et itse täällä kyllä luulin, että tämä lähetys koko ajan menee myöskin niin, että se minun puhe kuuluu muualle, koska siis kaikki näytti päällisin puolin ihan normaalilta. Mutta hei, ainakin tuli mieleenpainuva startti puolen Suomen iltapäiville. Annetaan Nivalajanin lomailla ihan rauhassa. Puoli tuntia saatiin kuunnella tuossa erinäistä musiikkia, mutta voi olla, että me kun tästä oikein intaannut, niin se kohta tulee puoli tuntia pelkkää puhetta. Ei vaan, kyllä me laitetaan välillä musiikkiakin soimaan ja pahoittelut vielä kerran, että tekniikka ei oikein jaksanut ymmärtää tätä meidän vaihdosta tässä kohtaa. Jotenkin sopii teemaan tämä meidän seuraava biisi. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Saattaa ne olla meitä varten, mutta ei ehkä ihan aina sitten. Siis vanha sanonta, tekniikka on kivaa niin kauan kuin se toimii. Ja nyt se toimii.

0: Nämä ajat eivät ole meitä varten, näin lauloi Egotrippi. Tänään aika iso uutishuomio on annettu Naton suurelle ilmasotaharjoitukselle ja se on siis alkanut Euroopassa. Kyseessä on Rammstein Flag 26 -harjoitus, johon osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta ja maantieteellisestikin tämä on aika valtavan suuri. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuu tämä ilmasotaharjoitus. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Pirkkala, Tikkakoski, Rissala ja Rovaniemi ja lisäksi Pohjois-Savon Tervoon seututie 551 varalaskupaikalle perustetaan maantietukikohta. Ja tässä harjoituksessa lennetään kahtena 5 päivän jaksona, eli maanantaista perjantaihin tällä viikolla sekä sunnuntaista torstaihin 14-18 kesäkuuta. Eli oikeastaan nyt kun aloitetaan nämä lentojaksot, niin tällä viikolla tosiaan maanantaista perjantaihin, lauantaina ei lennetä, mutta sitten heti sunnuntaista ensi viikon 18 päivään asti lennellään, eli ensi viikon torstaihin. Ja tämän päivittäisen lentotoiminnan on määrä päättyä 6:00 mennessä, ettei se olisi sitten kenellekään haittana, ainakaan ettei saa iltaisin unta tai muuten. Mutta varmasti tulee näkymään sekä erityisesti kuulumaan Naton suuri ilmasotaharjoitus lähestulkoon koko Euroopan ilmatilassa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta ja 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekiipa.fi. Meillä
4: metalli kiertää. Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.

0: Valssi, kyllä niin kauniisti tuossa Marja Tahvanaisen laulu soi. Harmillisesti hän menehtyi aivoverenvuotoon aivan liian nuorena vuonna 2018, mutta musiikki ja hänen tulkintansa ovat jääneet elämään ikuisesti. Tuo kappale valmistui 20 vuotta sitten ja seuraavaksi kuultava kappale on nelikymppinen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
2: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
1: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomalaisen saamien ilmoitusten mukaan valot vilkkuivat kiinteistöissä eri puolella Jyväskylää 12 jälkeen maanantai-iltapäivällä. Samanlaisia häiriöitä sähköverkossa ollut mahdollisesti myös ainakin Muuramessa. Alvan käyttöpäällikön Sakari Kauppisen mukaan yhtiö on myös huomannut samanlaisen häiriön. Häiriö ei kuitenkaan johdu hänen mukaansa Alvan sähköverkosta. Sakarisen mukaan häiriö näkyi myös voimalaitoksilla, jossa havaittiin jännitekuoppa sampoihin aikoihin. Fingridin viestinnän asiantuntijan Tuomas Niskan mukaan kantaverkossa ei ole ollut yhtiön tietojen mukaan häiriöitä. Kannonkoskella lentoonnettomuuteen joutunut pienlentokone tuotiin Suomeen vasta viime vuonna lokakuun puolessa välissä, kertoo Lentoposti. Torstai-iltana viime viikolla tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yksi henkilö, kun pienkone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään. Lentopostin mukaan Piper PA-28180 Cherokee F-mallinen onnettomuuskone oli myynnissä Saksassa vuonna 2025. Se tuotiin Suomeen Roskilden, Tukholman ja Maarianhaminan kautta. Ennen rekisteröintiä Saksassa kone oli rekisterissä ainakin Yhdysvalloissa. Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi maanantaina, että onnettomuuden paikkatutkinta on päättynyt. Latviassa maanantaina alasammuttu drooni päätyi maan ilmatilaan Venäjän elektronisen häirinnän seurauksena. Latvian asevoimien prikaatikenraali Kaspars Zdanovskis sanoo Sky Newsin mukaan. Latviassa on aamupäivän aikana annettu kaksi hälytystä mahdollisen droniuhan takia. Baltian ilmatilaa valvovaan NATO-osastoon kuuluva ranskalainen hävittäjä tuhosi ensimmäisen hälytyksen aiheuttaneen droonin. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva NATOn ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Rammstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Tikkakoski, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuruja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Oh jee, 8. päivä kesäkuuta ja maanantai-iltapäivä. Onko parempaa? Joku saattaisi sanoa, että on, mutta tavallaan kun eletään hetkessä, niin tämän parempaa hetkeähän ei ole kuin just tämä, mitä elämme ja hengitämme. Niin se vain menee, vaikka sitä voisi aina jossitella asialla jos toisella, niin on vain nyt. Näinkin on tavattu sanoa ja laulaa myös. 8. päivä kesäkuuta tosiaan tänään ja kesäkuun toinen viikko käynnistynyt. Tässä on viime aikoina kiinnittänyt huomiota siihen, minulla on kuitenkin tätä radiotaustaa aika kauan, semmoinen 20 vuotta. Ja myös sen aikaa olen kertonut Ilmatieteen laitoksen laatimia sääennusteita radiolähetyksissä, niin minun mielestä tämä on aika tuore juttu, ettei olisi jopa tämän kesän, toki siis viime kesänä en ollut radiossa missään, niin en tiedä viime kesästä, mutta verraten tuore juttu, että Ilmatieteen laitos, vaikka kuten tänään, suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin, niin tämä on aika hieno. Myös enemmänkin voisi käyttää tämmöisiä sanontoja tai termistöjä. Ja sitten samaan aikaan on hyvä muistaa, että me kuitenkin eletään Pohjolassa ja kesän sää voi olla ihan mitä sattuu. Se voi sisältää myös lumisateita tai räntäkuuroja tai aamupakkasia, milloin mitäkin. Mutta kesäisen lämmin on tämä maanantai. Jos haluat laittaa viestiä studioon, käytä WhatsAppia 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Camila Cabello ja Don't Go Yet, tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen, tästä päivästä eteenpäin 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetyksen juontajana. Nyt annetaan Jani Nivalalle hänen mahdollisuutensa viettää kesälomaa. Erään kuuntelijan kanssa on keskusteltu erinäisistä lieveilmiöistä. Että aika usein käy niin, että jos on esimerkiksi vaikkapa Keski-Suomessa MM-ralli, niin jostain kumman syystä katsojilla kaasujalasta tulee entistä painavampi. Ja sitten aika paljon jää kuljettajia poliisin haaviin, niin kuin kuuluukin. Eihän ne autourheilutapahtumat ole sitä varten, että sitten oman elämänsä Kimi Räikköset, Tommi Mäkiset, Kalle Rovanperät lähtee ajelemaan tieliikenteessä. Ei, vaan tieliikenteessä noudatetaan sääntöjä ja lakia. Ja Pohjois-Karjalassa on ollut aikamoinen melske tuossa viikonloppuna. Ja poliisi määräsi useita kuljettajia ajokieltoon lauantai-iltana ja sunnuntai-yönä. Näin kertoo poliisi tiedotteessaan. Joensuussa annettiin ajokieltoa ja sakot 3 autoilijalle, jotka olivat ajaneet tahallisesti sivuluisussa. Ja nämä tapaukset liittyivät automiittiin. Sakot kirjoitettiin Reijolassa, mutta poliisin mukaan osallistujat vaihtelivat paikkaa illan mittaan automiitille tyypillisesti. Ja poliisista kerrotaan, että hätäkeskukseen oli tullut useita ilmoituksia. Poliisin mukaan nämä ajokielot määrättiin liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja vakavan piittaamattomuuden vuoksi. Tapahtumien läheisyydessä oli ollut useita muita ajoneuvoja ja jalankulkijoita. Ja tämän lisäksi niin Kuutostiellä jäi kiinni 2 kaaharia Kiteellä Tolosenmäen kohdalla, kun on 60 alue, niin moottoripyöräilijä oli ajanut kevyesti vaan 90 kilsaa tunnissa nopeammin. Eli hänellä oli vauhtia 150 kilometriä tunnissa. Ja sitten Onkamossa henkilöautoilijan nopeus oli 167 kilometriä tunnissa ja tämä mitattiin 80 alueella. Ja molempia näitä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kummatkin määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Ja tätä henkilöautoilijaa epäillään myös rattijuopumuksesta. Ja sitten taas tämmöinen sakko tai rike, jota ei oikein muina vuoden aikoina tehdäkään Suomessa kuin lähinnä kesäisin, ehkä keväällä, syksyllä riippuen säästä. Liperin Salokylässä poliisi antoi sakkoja sähköpotkulaudan kuljettajalle, sillä tämän menopelin nopeudeksi mitattiin 54 kilometriä tunnissa. Potkulaudan kuljettamiseen olisi siis vaadittu vähintään mopokortti, vaikka sillä ajaminen ei siltikään olisi ollut laillista. Niin kaikenlaista. Kyllä tämä kesä saa ihmisissä erinäisiä piirteitä esille. Nyt kuunnellaan Billy Idolia White Wedding.

0: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
1: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.
6: Ihan kohta tarjolla paikallista asiaa Puolen Suomen iltapäivässä. Kuumalta kuullaan nyt kuitenkin kappale nimeltä Tuli palo.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraita on ei kaksi, ei yksi, vaan kolme kappaletta. Old School JKL on teema, josta puhutaan. Johanna Juvonen, Biagio Rosa ja Olli Koponen, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Huomenta.
1: Old School JKL:stä kun puhutaan, niin puhutaan siis purkutilataiden näyttelystä, mutta ennen kuin mennään ensinnäkin siihen, että mikä se yhdyssana on ja sen sisältö, niin mistä on kysymys noin yleisesti ottaen?
2: Meillä on tuolla Jyväskylän vanhalla lyseolla siinä purettavassa lisärakennuksessa, mikä syksyllä luultavimmin puretaan, niin me ollaan järjestetty tänne tämmöinen moniaistillinen taidenäyttely, missä on nykytaidetta kaikissa muodoissaan, graffiteja, installaatioita, laidasta laitaan. Mm. Ja tekijöitä on reilu 40, taiteilijalistassa on varmaan semmoinen 40 nimeä, mutta sen lisäksi itse tekijöitä on siellä lasten taidetta, ikääntyneiden taidetta, yhteisötaidetta, niin luovaa panostaa näyttelyyn on antanut reilut 700 luovan alan tekijää lapsista, se 97-vuotiaaseen.
1: Mistä tämmöinen idea lähti?
2: Ihan alkuun se lähti saunailtana 2 vuotta sitten.
1: Aina parhaat ideat saunaillasta.
2: Meillä oli minun ja Biatson luona kylässä meidän ystävä Annu Sankilampi teatterikoneesta, joka juuri oli paljon näitä purkutaiden näyttelyitä kiertänyt. Ja hän kertoi haaveistaan järjestää sellainen Jyväskylään. Ja minä ja Biatso hypättiin heti messiin, että sairaan hyvä idea ja tehdään semmoinen. Mutta nyt parin vuoden aikana sitten asiat on vähän muuttunut, työryhmän kokoonpano on muuttunut, mutta idea lähti kyllä Annulta. Kiitos sinne.
1: No miten, siis purkutilataiden näyttely on tasan ensimmäinen kerta, kun tämän asian tiimoilta niin on kuullut kyseisen yhdyssanaa, mutta ilmeisesti mitenkään poikkeuksellinen juttu kuitenkaan. Kilpailu on sitten, että kuka ei saa.
2: purkutaiden näyttelyitä on, sehän on kuitenkin tuolla Euroopassa aika yleinenkin ilmiö, mutta Suomessa niitä on 10 vuotta järjestetty. Eli purkutaide-konsepti viettää 10-vuotisjuhlavuottaan. Et siinä on tämä purkutaide-kollektiivi järjestänyt ja minkä takia me ollaan purkutilataide. On juurikin se, että me halutaan tuoda enemmän kunniaa heille, eikä viedä heidän nimeään, mutta samoilla linjoilla mennään.
1: No minkälainen tunne on siis tehdä siis taidetta paikkaa, joka puretaan?
2: Siis mä oon ollut ihan liekeissä, kun mä oon entinen lyseolainen.
1: Ne.
2: Niin se, että pääset oman kotiluokkas maalaamaan lattiasta kattoon ja irrottelemaan, niin kyllähän se on herkistänyt niin kuin todella paljon. Ja taiteilijoilta on tullut tosi hyvää palautetta, että tämmöinen kertaluontoinen, paikkasidonnainen taide, niin onhan se hienoa päästä niin kuin ihan kouluympäristöön tekemään.
1: Niin Johanna, olet puolueellinen sanomaan, niin ei oteta sulta mielipidettä tähän, mutta Biagio ja Olli, niin lyseo, lisärakennus. Minkä takia erityisesti se sopii paikaksi tämmöiselle?
3: No ainakin itse voin sanoa tämmöisenä ikijyväskyläläisenä, että ekan kerran kun siellä kävi ja mulle esiteltiin, että tämmöistä olisi tulossa, että lähdenkö mukaan, niin ei siinä niin kuin mennyt sekuntiakaan sanoa, että ei tämmöisestä voi kieltäytyä, että on se niin kuin tavallaan ikoninen pelkästään se fasadi, se julkisivu, mikä näkyy siihen kompassille ja sillä tavalla, että vaikka itse onkin käynyt toisessa lukiossa, niin että paikkahan on mitä mainioin ja kaikkien tuntema. Mm. Että pelkästään se niin kuin on jo ihan huikeeta ja miten mä nyt olin ymmärtänyt, että mä itse hyppäsin tuohon työryhmään mukaan vähän niin kuin myöhemmin, tai mä oon viimeisimpänä tullut mukaan tässä vasta kevään aikana, niin tavallaan konsepti oli jo pitkälti suunniteltu, mutta niin käsittääkseni se meni sillä tavalla, että tiloja etsiskeltiin ja olimme onnekkaita, että näin huikea paikka sitten lopulta meille tarjottiin.
1: Mikä sitten tekee erityis?
4: No mun mielestä se on niinku pikkusen eri kuin galleriatila, että ollaan selvästi niinku kotiluokkassa ja tietysti meillä oli niinku monta eri haasteet, ei ollut niin kuin lämmöt päälle ja ei ollut niin kuin juokseva veisi, mutta joo, me mentiin niin kuin taite edellä, että näillä mentiin ja tuli niin kuin todella mahtava niin kuin kokonaisuus, että kiinteistö itse se on niin kuin todella iso, en muista niin kuin tarkasti neliön määrä, mutta sanotaan niin kuin yli 1000 neliö, vaikka se on niin kuin dispersiivinen tila, että sä et tuntu niin kuin missä nimessä yksin, vaikka eksyt aina niinku taidet on läsnä ja se tukee niinku katsoja, että monessa eri muodossa niinku moniaistisesti.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Emmi kappaleella Crashing Down. Kello on 13 minuuttia vaille iltapäivä kolmenne. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Just siun seurana. Ja yksi asia, mikä on ihmetyttänyt aina silloin tällöin, kun se tulee esille, on se, kun esimerkiksi lottovoittajia haastatellaan ja sitten kysytään, että mihin aiot käyttää rahat. Tai jos voitat jonkun reality-ohjelman, niin tottahan toki se kysytään, että no mihin nämä rahat menee. Ja just pongasin erään maakuntalehden tämmöisen artikkelin, missä kysytään valmistuneelta, että mihin käytät lahjarahasi. Niin herää tasan yksi kysymys. Mitä se kenellekään kuuluu, mitä kukakin tekee omilla rahoillaan? On ne sitten voittanut lotosta, saanut lahjaksi, voittanut jostain kisasta, niin mitä ihmettä se kuuluu yhtään kenellekään, että mihin kukakin rahansa käyttää?

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. Ihan kohta kuulemme kello 15 uutiset puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä seurana kello 18 saakka.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kuusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Keskisuomalaisen saamien ilmoitusten mukaan valot vilkkuivat kiinteistöissä eri puolella Jyväskylää 12 jälkeen maanantai-iltapäivällä. Samanlaisia häiriöitä sähköverkossa ollut mahdollisesti myös ainakin Muuramessa. Alvan käyttöpäällikön Sakari Kauppisen mukaan yhtiö on myös huomannut samanlaisen häiriön. Häiriö ei kuitenkaan johdu hänen mukaansa Alvan sähköverkosta. Sakarisen mukaan häiriö näkyi myös voimalaitoksilla, jossa havaittiin jännitekuoppa sampoihin aikoihin. Fingridin viestinnän asiantuntijan Tuomas Niskan mukaan kantaverkossa ei ole ollut yhtiön tietojen mukaan häiriöitä. Kannonkoskella lentoonnettomuuteen joutunut pienlentokone tuotiin Suomeen vasta viime vuonna lokakuun puolessa välissä, kertoo Lentoposti. Torstai-iltana viime viikolla tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yksi henkilö, kun pienkone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään. Lentopostin mukaan Piper PA-28180 Cherokee F-mallinen onnettomuuskone oli myynnissä Saksassa vuonna 2025. Se tuotiin Suomeen Roskilden, Tukholman ja Maarianhaminan kautta. Ennen rekisteröintiä Saksassa kone oli rekisterissä ainakin Yhdysvalloissa. Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi maanantaina, että onnettomuuden paikkatutkinta on päättynyt. Latviassa maanantaina alasammuttu drooni päätyi maan ilmatilaan Venäjän elektronisen häirinnän seurauksena. Latvian asevoimien prikaatikenraali Kaspars Zdanovskis sanoo Sky Newsin mukaan. Latviassa on aamupäivän aikana annettu kaksi hälytystä mahdollisen droniuhan takia. Baltian ilmatilaa valvovaan NATO-osastoon kuuluva ranskalainen hävittäjä tuhosi ensimmäisen hälytyksen aiheuttaneen droonin. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva NATOn ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Tikkakoski, Pirkkala, Rissala ja Rovaniemi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Stay.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa Mari Pekkanen, terve. Kello on 9:05 ja Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä kello 18 asti. Kaikenlaista uutisaihetta on tämä päivä tarjonnut, mutta sitten löytyy vähän semmoisia kepeämpiäkin aiheita ja ajattelin ottaa yhden käsittelyyn tuossa parin kappaleen jälkeen. Olavi Uusiviralta kuullaan seuraavaksi Kesäyön uni ja sitten Mariskalta Jätä mut. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: kertoi viime viikolla semmoisesta autosta, jonka pelastuslaitos oli käynyt naaraamassa rantaan. Ja nyt Etelä-Suomen Sanomat on tavoittanut Hannu Salon. Ja Salo kertoo, että tuo Vesijärvestä viime viikolla nostettu auto on heidän perheen vanha kakkosauto. Ja sen katoamisesta on tullut kuluneeksi parikymmentä vuotta. 5. kesäkuuta Etlari julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, kuinka pelastuslaitoksen Lahden Teivaan satamassa rantaan naaraama auto herätti ohikulkijoiden mielenkiinnon. Ja juttu herätti mielenkiintoa myös Salon perheessä. Perheen nuoriso lähetti viestiä jutusta, että perheen auton katoamismysteeri on saanut uuden jakeen. Kyllä sitä ihmeteltiin pitkään, että mihin auto hävisi, mutta ei koskaan tullut mieleen, että se voisi olla järvessä. Auton katoaminen tapahtui Salon mukaan yöllä. Hänen poikansa oli kolaroinut tuon auton jalkarannan tiellä ja perään ajossa autosta valui kaikki nesteet pihalle, eli se ei ollut lainkaan ajokunnossa. Ja hän kertoi, että illan hämärässä auto päätettiin hinata viereisen, sittemmin lopettaneen Venetauriaisen parkkipaikalle. Ja aamulla tuo auto oli kadonnut. Salo kertoo poikansa tehneen auton katoamisesta rikosilmoituksen ja hänen mukaansa taloudellinen menetys ei ollut suuri, mutta onnettomuuteen asti kyseessä oli hyvin toiminut käyttöauto. Salon mielikuvat vanhan tapahtuman kulusta selvästi huvittavat. Nuorisolla on täytynyt olla hauskaa sitä sinne järveen työntäessään. Helvetinmoinen urakka se on varmaan ollut, hän naureskelee. Tuli todistettu, että aineen häviämättömyyden laki pitää yhä paikkaansa. Kun auto oli saatu nostetuksi Vesijärvestä, Salon poika sai puhelun poliisilta. Hän kertoi, että pojalla oli hetken aikaa kulunut ennen kuin oli osannut yhdistää auto- ja rekisterinumeron parin vuosikymmenen takaisiin tapahtumiin. Sielläkin on kyllä kansiot kunnossa, Salo sanoo viitaten poliisin säilyttämiin vanhoihin asiakirjoihin. Mutta ketkä auton sitten työnsivät järveen, sitä ei ainakaan toistaiseksi tarina kerro. Salo sanoo, että rikoshan on vanhentunut. Olisi hauska kuulla, kuinka kova homma se on ollut sinne järveen työntää. Eikä sitä tarvitse yhtään hävetäkään, senhän voi laittaa vaikka nuoruuden piikkiin. Hauska tarina, toki vielä vähän kysymysmerkkiä ilmoilla, mutta ehkäpä tämä on tämän kesän jatkokertomus. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä kuulemme tämän tapauksen tiimoilta seuraavaksi. Jos muuten tulee jotain hyviä autotarinoita mieleen, niin laita WhatsAppia 0406195939. Supertrumpin tahdissa jatketaan puolen Suomen iltapäivässä Give a Little Bit.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillit.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Oh, kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
3: Herra jestas, putositko sinä puustoa?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
2: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Purkutila taidenäyttelystä on kysymys, kun puhutaan old school JKL:stä. Se on niin kuin, Jyväskylän Lyseo on niin kuin se, ei se vanhin osa, vaan se purettava, eli se lisäosa, jotenkin sillä tavalla, eikö me päädytty?
2: Näin me päädyttiin. Lyseolainen puhuu sitä uutena puolena.
1: Niin, kyllä, joka ei sekään kovin uusi, uusi ole, mutta uudempi kuin se perinteinen, jolla juurikin tietysti niin kuin ihan suomalaisillekin niin kuin, opetuksen kannalta niin merkittävä rooli on ollut kyseisellä rakennuksella, mutta jos nyt mennään taas tuohon siihen, että mistä on kysymys, niin yhteisötaideteos, onko se nyt semmoinen, mistä voidaan puhua?
2: Voidaan puhua
1: onko
2: näin.
1: Se niin kuin yksi taideteos, niinkö se menee se ajatus?
2: Meillä on semmoinen niin kuin installainen tilataideteos, missä on paikalliset lapset osallistuneet tekemiseen, eli sen takia puhumme yhteisötaideteoksesta.
1: Joo.
2: Eli se on...
1: Niin jatka vaan.
2: Meillä on itse asiassa useampikin. 3 kokonaisuutta siellä, mutta niin voin vaikka robottidiskoa esitellä, että siihen on toi lastenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta on sen mahdollistanut. Me ollaan kierretty Biatson kanssa Vesangan Kuohun koulut, kaikki oppilaat on saanut osallistua sen tekemiseen, lisäksi Petäjävedeltä ja Kintaudelta Kuviskerholaiset ja Muuramen koulujen lapset myös. Niin ollaan rakennettu entisen ruokalaan Jopilaan sinne robottidisko lasten kanssa, eli käytännössä lapset ovat 4 hengen ryhmissä rakentaneet pahvista robotteja, mitä on sitten UV-maalein maalattu, ja lamppujen avulla sehän sitten ne robotit loistavat ja joraavat siellä koko kesän siellä ruokalassa. Mukana on ollut myös Taidetila Toinila, semmoinen paikka, mitä pyöritetään Petäjävedellä, niin sieltä ollaan tuotu lasten UV-maalauksia, koristeltu niitä seinät, että kokonaisuudessaan siellä näkyy, no, robottien rakentajia on melkein 300, UV-maalausten tekijöitä varmaan 200, niin siitähän voi laskea, kuinka monta lasta sen tekemiseen on osallistunut.
1: Miten te taiteilijat, jotka olette jo meritoituneet jollain tavalla ja teillä on syntynyt varmaan jonkunlainen oma tapa tehdäkin asioita, niin kuinka helppoa siihen on päästään mukaan siihen omaan kuplaan porukkaan, ikään kuin sotkemaan sitä omaa luovuutta?
2: Mun täytyy sanoa, että tämähän se on kaikista parasta. Siis oikeasti, että enemmän mä koen haasteita, jos mun täytyy omaa taidetta, tai saan tehdä omaa taidetta, mutta yhteisön kanssa tekeminen, varsinkin lasten kanssa, niin ei ole parempaa olemassa. Se on ihan mahtavaa. Niiltä saa luovuutta, niiltä saa ideoita. Siis se, ei sanat riitä kuvaamaan.
3: Niin se on semmoinen niin kuin vaihtokauppa, vaikka opetetaan niin kuin lapset käyttämään niin kuin kuuma limapyssy. He antavat meille niin kuin heidän mielikuvitus. Se on semmoinen niin kuin reilu vaihtokauppa ja... Me ollaan niin kuin aikuisia ja mielikuvitus on niin kuin mennyt pois kauan sitten.
1: Ainakin supistunut semmoiseen niin, vähän pieneen.
3: Se on niin kuin rajoitettu. Me katsotaan niin kuin asioita niin kuin eri tavalla kuin ne nuoret. Ja me olen todella niin kuin kiitollinen siitä, että mä saan niin kuin se takaisin mielikuvitus.
2: Ja siinä saa semmoisen kivan haasteen, kun lapset tekee omalla tyylillään, mutta sun tehtäväksi jää vaikka semmoinen kokonaisuuden kokoaminen. Olla vähän välineenä, auttaa tekemisessä, mutta ei missään nimessä antaa niitä ideoita. Ne lähtee kaikki lapsista. Mutta se lopputulos on sitten niin kuin meidän kontilla, niin se on todella inspiroivaa.
4: Kyllä tälleen tuottaja-ominaisuudessa täytyy sanoa, kun mä oon tätä teidän toimintaa lasten kanssa yli 10 vuoden ajan kumminkin sivusta seurannut, niin sille, että se, miten te kohtaatte ja kun ootte lasten kanssa, niin on jotain aivan poikkeuksellista, että ei se kaikille tuolla tavalla todellakaan onnistuisi. Kaikki voittaa.
2: Vielä on itselläkin niin lapsen mieli varmaan.
1: Miten vastaanottavainen tuommoinen lapsi on tuommoiselle? Tietysti niin kuin tuollekin itse asiassa hyvä kuvaus, että se tavallaan se laaja mielikuvitus on niin kuin vaihtokappalainen silleen, että ehkä saa jonkunlaiset välineet toteuttaa sitä omaa mielikuvitustaan. Niin.
3: Lapsi on niin kuin ennakkoluuloton.
2: Juurikin näin. Niin. Ja jos ala-asteikäisestä puhutaan, niin se on se ideaali kohderyhmä, päiväkoti, ala-aste. Silloin hommat on helppoa. Nuorten kanssa sitten täytyy vähän kikkailla.
1: Niin, yläasteella alkaa tulla jo omia asenteita ja sellaista reaalimaailman koulimia alkaa olla. No minkälaisia asioita tuossa tilassa, niin nyt jos ihminen sinne tulee, niin minkälaiseen maailmaan toivotte, että ihmiset niin pääsee sukeltaan?
2: No juurikin siihen, että saa antaa mielikuvitukselle siivet, että se onkin, siellähän käy paljon varmastikin niin kuin entisiä lyseolaisiakin katsomassa tilaa, että nythän se on ihan erinäköinen. Ne käytävät on samat, mutta siellä on eri maailmoja.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Murhi, en tunnusta ikinä. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä, kello on 15.50 ja Mari Pekkanen seuraneitinä parin tunnin ajan kello 18.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Aki Sirkesalo ja hikinen iltapäivä.

Aki Sirkessalo ja hikinen iltapäivä. Ei tää nyt niin hikinen ole, mutta huomisesta eteenpäin varmasti vähän viileämpi maantieteellisestä sijainnista riippuen. David Kushner ja Darker Side kuullaan ennen kello 16 uutisia.

Parhaat kesämuistot. Alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen Radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen Radio. Mukana kesän

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomalaisen saamien ilmoitusten mukaan valot vilkkuivat kiinteistöissä eri puolella Jyväskylää 12 jälkeen maanantai-iltapäivällä. Samanlaisia häiriöitä sähköverkossa ollut mahdollisesti myös ainakin Muuramessa. Alvan käyttöpäällikön Sakari Kauppisen mukaan yhtiö on myös huomannut samanlaisen häiriön. Häiriö ei kuitenkaan johdu hänen mukaansa Alvan sähköverkosta. Sakarisen mukaan häiriö näkyy myös voimalaitoksilla, jossa havaittiin jännitekuoppa sampoihin aikoihin. Fingridin viestinnän asiantuntijan Tuomas Niskan mukaan kantaverkossa ei ole ollut yhtiön tietojen mukaan häiriöitä. Kannonkoskella lentoonnettomuuteen joutunut pienlentokone tuotiin Suomeen vasta viime vuonna lokakuun puolessa välissä, kertoo Lentoposti. Torstai-iltana viime viikolla tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yksi henkilö, kun pienkone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään. Lentopostin mukaan Piper PA-28180 Cherokee F-mallinen onnettomuuskone oli myynnissä Saksassa vuonna 2025. Se tuotiin Suomeen Roskilden, Tukholman ja Maarianhaminan kautta. Ennen rekisteröintiä Saksassa kone oli rekisterissä ainakin Yhdysvalloissa. Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi maanantaina, että onnettomuuden paikkatutkinta on päättynyt. Latviassa maanantaina alasammuttu drooni päätyi maan ilmatilaan Venäjän elektronisen häirinnän seurauksena. Latvian asevoimien prikaatikenraali Kaspars Zdanovskis sanoo Sky Newsin mukaan. Latviassa on aamupäivän aikana annettu 2 hälytystä mahdollisen droonihan takia. Baltian ilmatilaa valvovaan NATO-osastoon kuuluva ranskalainen hävittäjä tuhosi ensimmäisen hälytyksen aiheuttaneen droonin. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin on, ja Mari Pekkanen täällä studiossa parin tunnin ajan kello 18. Puolen Suomen iltapäivän kesähessuna. Jani Nivala lomailee 3 viikkoa, joten nyt mennään tällaisella miehityksellä tai naisituksella, miten se nyt pitäisi sanoa. Minua aina jotenkin huvittaa se, että jos otsikkoon on nostettu sanat olut ja raivo, ja vielä kun puhutaan oluen hinnasta ja siihen liitetään raivo, niin se on entistä hulvattomampaa, koska oluthan nyt ei välttämättä ole sellainen elintarvike, jota kaikkien pitäisi saada valtavan halvalla. Ja sitten tietenkin, kun järjestetään isoja massatapahtumia, niin tottahan toki se hinta on sitten sen mukainen, että jos olutta haluaa, niin siitä pitää olla valmis maksamaan. Mutta pian alkavia jalkapallon MM-kisoja odotellaan länsinaapuri Ruotsissa aika lailla vesikielellä. Tosin oluen hinta on saanut ruotsalaisfanit raivon partaalle. Näin on uutisoinut Ilta-Sanomat. Ruotsi kohtasi Englannin lauantaina Tampa Bayssä pelatussa harjoitusottelussa, ja englantilaistoimittaja Simon Peach julkaisi X-tilillään kuvan, jossa näkyy stadionin juomien hinnoittelu. Ja tuosta kuvasta käy ilmi, että halvimmasta oluesta saa pulittaa $16.75, eli noin 14,5 €. Kallein cocktail maksaa €23, ja alkoholittomasta oluesta joutuu maksamaan 8,6 €. Hinnoittelu antaa varmastikin viitteitä siitä, että mitä ne hinnat tulevat olemaan MM-kisojenkin aikaan. Ja Ruotsin suurimman kannattajajärjestön Gula Veganin perustaja Andreas Richt ei hyväksy tätä. Ja Richt sanoi Expressenin haastattelussa, että aivan sairasta rahastusta. Jos yhdestä kaljasta pyydetään $18, niin peli on sillä selvä. Silloin ei ole enää kohtuullista järjestää MM-kisoja ollenkaan, jos Richtiltä kysytään. FIFA ilmoitti aiemmin, että otteluihin saa tuoda yhden muovisen 560 millilitran kertakäyttöpullon. Useilla kisapaikkakunnilla odotetaan myöskin erittäin lämpöistä säätä, joten veden rajallinen saatavuus huolestuttaa myös Richtiä. Jalkapallostadionilla, jossa on samanlainen lämpötila kuin suomalaisessa saunassa, pyydetään litrasta vettä 6,5 €. Tuo on se suorastaan haitallista ja vaarallista terveydelle. Haluavatko he tappaa ihmisiä? Richt on sanonut. Ja hän toivookin viimeiseen asti, että FIFA muuttaisi vielä päätöstään. Ilman kaljaa pärjää 2 tuntia, se on mitä on, mutta jokainen tarvitsee vettä. Tämä on aivan käsittämätöntä. Niin kyllähän tässä tietysti on varmasti sillä otsikoinnilla oma osuutensa, koska sitten kun lukee artikkelin loppuun, niin tulee tuo tärkeämpi osuus, eli se, että vesikin on aivan törkeän kallista. Litra vettä 6,50 €. Ymmärrän harmituksen, mutta just se, että ei sitä nyt välttämättä tarvitse kaljaa mennä juomaan sinne. Jos se on liian kallista, niin sitten ostaa vähän kalliimpaa vettä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, ruotsalainen laulajatar, joka osallistui 4 vuotta sitten Melodifestivaaliin tällä kyseisellä kappaleella, voitti kisan tuomariäänillä ja edusti Ruotsia vuoden 2022 Euroviisuissa Torinossa. Ja finaalissa sijoittui 4. En ole aikaisemminkaan ihan hirveän paljon Euroviisuja seurannut, just ehkä sen, että miten Suomella menee, mutta en olisi muistanut, että tämä on ollut Euroviisuissa mukana. Mutta näin sitä saa muistutettua sekä itseään että kaikkia muita menneillä Euroviisuilla. Ei ole muuten edellinen Euroviisu tämä ainakaan tietääkseni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tällainen oli Dingon koulukapina. 16.23 on kello studiossa. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Kello 18 asti jatketaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: City Market.
6: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään. Ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista. Ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
7: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Heitän kolme edelleenkin. Johanna Juvonen, Biagio Rosa ja Olli Koponen on täällä. Puhutaan Old School JKL:stä, joka on siis purkutila taiden näyttely Lyseon rakennuksessa. Te olette tietysti työryhmästä täällä paikalla, mutta muitakin kuuluu.
2: Joo, meidän Old School-työryhmään kuuluu myös Laura-Kristiina Moilanen, eli meitä on tässä työryhmässä kaksi kuvataiteilijaa ja kaksi tuottajaa.
1: No jos nyt puhutaan taas vielä tuosta paikasta, joka puretaan, se tiedetään, että purkupallo on sentään, mutta jollain tavalla se puretaan, oli menetelmä mikä tahansa, ja täten myös tästä teidänkin taiteesta tulee sillä tavalla hetkessä olevaa taidetta ja sinänsä ajan kanssa poistuu sieltä. Mutta aiemmin kysyin sitä, että miten se vaikuttaa teidän ajatuksiin siitä, mutta mitä ajattelette, että miten se kävijän kokemukseen vaikuttaa? Ajatus siitä, että tiedetään, että tämä on nyt niin kuin tietyllä tavalla poistuvaa taidetta.
2: No silloin sä, tietenkin itse ajattelisin, että silloinhan sä oot niin kuin pääset näkemään jotain ainutlaatuista. Se on tässä hetkessä. 3 kuukauden päästä sitä ei enää ole. Eli ne teokset todellakin elää sitten valokuvissa tai muistoissa. Ja ehkä myös se, että viimeisen kerran sinne Lyseolle, että mä aina korostan sen paikan merkitystä, että se paikka jollain tavalla inspiroi ne teokset, että ne liittyy nyt vahvasti Lyseoon tai koulumuistoihin.
3: Niin. No mä itse olen kanssa miettinyt, siinä on jonkunlaista symboliikkaa suorastaan, että kun sä menet sinne, teokset ei ole siirrettäviä, ainakaan suuri osa, vaan ne on maalattu vaikka seiniin, joita ei enää jossain vaiheessa ole. Että en tiedä, ehkä hieman synkkää ajatella, että kaikki on katoavaista, mutta sillä tavalla, että kun niitä siellä katsoo, niin kyllä mä uskon, että valtaosa kävijöistä sen tiedostaa, että nämä on nyt tässä ja pian näitä ei ole enää missään, paitsi nimenomaan muistoissa ja valokuvissa, mutta eihän se sitten kuitenkaan ihan sama asia ole.
1: Mutta siis Berliinin muurin palasia ihmisillä kirjahyllyssä vieläkin. Totta.
2: Jaetaan Lyseon muurien palasia.
1: Niin.
3: Miksi ei sinänsä?
1: Niin varmaan joku normi siihen tulee esteeksi.
2: Luultavasti.
1: Ettei niin saa tehdä. No entäs siis näyttely, jotenkin ajattelisi, että taide on aina juhlaa, oli se sitten vakavaa tai aiheet vakavia tai kevyempiä, niin mutta onko tässä kysymys näyttelyssä enemmän juhlasta vai jäähyväisistä?
2: Jäähyväisjuhlasta.
1: Niin, eli se voi olla sama asiakin.
2: Voi
1: samaan
2: olla.
1: Pakettiin.
2: Että kyllä tämä niinku, no ehkä mä taas lähden niin henkilökohtaisella tasolla tätä tekemään, mutta mun mielestä se on semmoinen kunnianosoitus. Ja jotenkin itse aistin myös Lyseon hengen vahvasti tekemisessä. Kaikki halusi mukaan. Siis meillä oli tosi hyvä fiilis tehdä sitä. Ja se, että meillähän on taiteilijoitakin meillä lapsista, harrastajista, ammattilaisiin. Me kaikki sovitaan samaan tilaan. Että silleen kyllä juhlan puolelle mä kallistun, mutta hei me sanotaan silti.
3: Niin, voihan se olla haikeeta, mutta kyllä mä oon kanssa sitä sanonut. Itse kävin synkkariin ja yhtäkkiä se oli vaan purettu, että ei siinä paljon jäähyväisiä jätetty. Niin että
1: eikä paljon kyselty.
3: Niin, yhtäkkiä sitä ei vaan ollut siinä enää, mutta, mutta silleen, että onhan tämä siltäkin kantilta ajateltuna niin mahtava mahdollisuus, että pystyy jättämään tämmöiset jäähyväiset, niin kuin vaikka Lyseon on käyneet ja...
2: On ja hei nykylyseolaiset. Me saatiin mun entisen opettaja Raili Kivelän, joka edelleen opettaa Lyseolla, mutta me ollaan saatu nykyisiä lyseolaisia huoneteatterilta nuoria, että se ei koske vaan meitä joskus Lyseon käyneitä.
1: No nyt jos mietitään taiteesta, niin siinä jotenkin, ainakin tälleen maallikon silmin, niin jotenkin tuntuu, että puhutaan pysyvyydestä, vaikka jos ajatellaan vaikka tämmöisiä legendaarisia taideteoksia, Mona Lisa ja niin edespäin, nehän on pysyviä taideteoksia ja pitkäikäisiä ja niin poispäin. Niin onko tämä jonkunlaista vastavirtaa menoa tämmöinen, että se taide on siinä hetkessä ja sitten sitä ei kohta ole?
2: Mä en tiedä välttämättä vastavirtaa menoa, mutta ehkä tämä tarjoaa jonkin erilaisen aspektin sitten myös kävijöille. Ja ehkä, jollei muuta, niin pysyvän tunteen näille osallistujille. Et mietin lapsia, kuinka moni lapsi pääsee oikeaan taidennäyttelyyn osallistumaan taiteilijana. Mutta ehkä mä vaan karsastan vastavirta sanaa, mutta eihän tämä museonäyttely ole. Ei tämä ole taidegallerianäyttely. Tänne on helpompi, ehkä myös helpompi ihmisen, joka ei taidetta seuraa, niin voi olla, että on helpompi myös tulla. koska ehkä tulee katsomaan sitä jotain erilaista tai sitä rakennusta jopa.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Paikoillanne valmiina nyt.
6: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
7: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
9: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
8: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
10: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
9: se kuulostaa ulkomainonta.
8: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
11: Iskä, mikäs lintu tuo on?
12: Se on västäräkki.
11: No entä tuo?
12: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
11: No entä vasta tuo?
12: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
13: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Peter, Björn and John, Second Chance. Joskus toisinaan sitä miettii, että jos on huvipuistossa ja se laite jollakin tavalla jumiutuisi. No, Kouvolassa näin pääsi käymään. Starflyer-niminen laite pysähtyi sunnuntaina turvalaitteen kytkeytymisen takia ja huvipuisto selvittää nyt tuon turvalaitteen kytkeytymisen syytä. Laite pysähtyi noin 30 metrin korkeuteen noin 5:30 illalla, eilisiltana siis, ja huvipuiston päällikön Pilvi Serolan mukaan jumiutuminen johtui laitteeseen kuuluvan yksittäisen turvalaitteen kytkeytymisestä, ja se esti laitteen laskemisen. Laite ei ollut pyörivässä liikkeessä pysähtyessään, Serola kertoi tänään Kouvolan Sanomille. Turvalaitteet estävät laitteen operoinnin, jos ne havaitsevat jotakin poikkeavaa, ja syy kytkeytymiselle on toistaiseksi tuntematon, ja sitä selvitetään parhaillaan. Huvipuistolla ei ole vielä tiedossa, milloin tuo laite saadaan takaisin toimintaan. Pelastuslaitos laski eilen jumiutuneen laitteen kyydissä olleet 14 henkilöä alas nostolava-autolla, ja päivystävän palomestari Mika Ruokolaisen mukaan tehtävä sujui hyvin, ja laitteessa olleet henkilöt ottivat tilanteen rauhallisesti. Pelastuslaitos ja huvipuisto ovat harjoitelleet Starflyer-laitteen ongelmatilanteiden varalle. Ja tuo laite on valmistunut vuonna 2009. Se on 72 metriä korkea, mutta istuinkorit eivät mene ihan niin korkealle. Ja laitteessa on ollut kuulemma myöskin aiemmin ongelmia. Vuonna 2011 häiriö jätti laitteessa olleen pojan vajaan 10 metrin korkeuteen ja tuolloinkin pelastuslaitos auttoi hänet alas. Vuonna 2016 laite pysähtyi keskenajon kahdesti samana päivänä. Syynä oli laitteen jumiutuminen välipysähdykseen ja kyydissä olleet joutuivat odottamaan vian korjaantumista noin vartin verran. Ja vuonna 2020 kyydissä istuneet lapset keinuttivat istuinpenkkiä sivulle voimakkaasti ja tämän toiminnan seurauksena tuo istuinpenkki osui laitteen turva-aitaan ja juttui siihen kiinni. Ja kun laite käynnistyi, aita repeytyi penkin mukana maassa olleista betoniankkureista irti. Laitekuljettaja huomasi tilanteen ja keskeytti laitteen toiminnan. Mutta ei tämä onneksi nyt ihan hirveän yleistä kuitenkaan ole, että tämmöisiä jumiutumisia tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä tulee Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Juhannuksena päästään herkuttelemaan keskisuomalaisilla mansikoilla ja varhaisperunoilla. Heli Raunio kertoo, että viime vuoteen verrattuna jämsäläisellä Uusi-Riihijärven tilalla ollaan monta viikkoa etuajassa, ja Annabelle perunaa, tunnelimansikkaa ja nippusipulia saadaan juhannukseksi myyntiin. ProAgria Keski-Suomen erikoisviljelyasiantuntija Marjo Marttinen kertoo, että jonkin verran keskisuomalaista kasvihuonemansikkaa on saatu jo myyntiin. Avomaan mansikkaa taas tuskin saadaan juhannukseksi, niitä joudutaan odottamaan heinäkuuhun, Marttinen arvioi. Mansikan satokausi kestää syyskuun loppuun asti. Kannonkoskella lentoonnettomuuteen joutunut pienlentokone tuotiin Suomeen vasta viime vuonna lokakuun puolessa välissä, kertoo Lentoposti. Torstai-iltana viime viikolla tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yksi henkilö, kun pienkone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään. Lentopostin mukaan Piper PA28180 Cherokee F-mallinen onnettomuuskone oli myynnissä Saksassa vuonna 2025. Se tuotiin Suomeen Roskilden, Tukholman ja Maarianhaminan kautta. Ennen rekisteröintiä Saksassa kone oli rekisterissä ainakin Yhdysvalloissa. Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi maanantaina, että onnettomuuden paikkatutkinta on päättynyt. Latviassa maanantaina alasammuttu drooni päätyi maan ilmatilaan Venäjän elektronisen häirinnän seurauksena, Latvian asevoimien prikaatikenraali Kaspars Zdanovskis sanoo Sky Newsin mukaan. Latviassa on aamupäivän aikana annettu kaksi hälytystä mahdollisen droniuhan takia. Valtion ilmatilaa valvovaan NATO-osastoon kuuluva ranskalainen hävittäjä tuhosi ensimmäisen hälytyksen aiheuttaneen droonin. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
6: Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Kello 17. Ihan kohta 08. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivästä studiossa. Ja aina välillä sitä miettii, että mihin joku asia tai esine on hävinnyt. Viimeisimpänä olen onnistunut itse hävittämään purkillisen puranaa. En tiedä, minne se on kadonnut. Tein yhden ulkomaan reissun ja minun mielestä se on sille reissulle jäänyt, mutta ei aavistustakaan, että minne. Mutta aika semmoinen harmiton asia hävittää. Apteekista saa lääkettä uutta, että ei sikäli haittaa. Mutta saattaisi haitata sellainen, että olisi vaikka hävittänyt jonkin arvokkaan palkinnon. Ainakin tämmöinen urheilukäst tietää kertoa, että MM-kultaa Leijonien matkassa voittaneen Jesse Puljujärven kultamitali on kadonnut. Podcastin juontaja Esko Seppänen kertoi tuoreimmassa jaksossa eilen, että koko Suomen ikioman Puljun eli Jesse Puljujärven MM-kultamitali on kadonnut. Ja urheilukästin mukaan toi mitali on kadonnut pääkaupunkiseudulla. Leijonat voitti MM-kultaa toukokuun vikana päivänä Sveitsissä ja maanantaina 1. kesäkuuta joukkue villitsi yleisöä Helsingin kansanjuhlassa. Puljujärvi pelasi henkilökohtaisella tasolla huippukisat ja oli ehdottomasti yksi Leijonien suurimmista onnistujista ja summasi 10 pelissä komeat tehot 4+5. Nyt on tosiaan sitten kultamitali kateessa, mutta eikö siitä Puljujärvestä ollut vähän huhua, että Helsingin yöelämä oli vienyt mukanaan ja ehkäpä se on sitten joku käynyt vähän nappaamassa kultamitalia ottaakseen ehkäpä jonkin selfien tai muuta vastaavaa, mutta ilmeisesti ei ole nyt sitten saatu takaisin. Itse asiassa just on tullut päivitys tähän, tämäpä sattui hassusti. Jesse Puljujärvi vahvistaa Iltalehdelle, että mitali varastettiin viime maanantaina Ooke karaokebaarissa, kun olimme juhlimassa mestaruutta. Mitali oli kierroksella, ihmiset saivat katsoa sitä, mutta minun mitaliani ei koskaan palautettu. Puljujärven mukaan mitalia on etsitty ja sen perään on todellakin kyselty, mutta sitä ei vaan löydy. Ja Puljujärven mielestä tämä tilanne on erikoinen. Eihän sillä ole oikeastaan arvoa muille kuin sen voittaneille, Puljujärvi miettii. Ja hän on valmis sopimaan asian, mikäli mitali palautetaan. Tarjoan palauttajalle jäätelön, pullakahvit tai vaikka molemmat, jos saan sen takaisin. Näin siis Puljujärvi on kertonut Iltalehdelle.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: kakkoseksi, Espanjassa ykköseksi ja sitten mitä tuossa kattelin näitä, siis pelkkää sinkkua myytiin Ranskassa yli 250 000 kappaletta, Ruotsissa yli 15 000 ja näin sinkku myi kultaa ainakin noissa kahdessa maassa.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Franz, If I Were Sorry.

0: story? No.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
2: metalli kiertää. Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä.

0: vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.–26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Tommi Soidimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

Halo Helsinki ja Reivi Luola. Aika monenlaiset asiat ihmisiä ärsyttävät ja sen nyt voi huomata ihan päivittäisessä kanssakäymisessä, jos vain pitää tuntosarvet herkkinä. Ihan vaikka jo kaupassa käydessä, niin kyllä siellä semmoisia pieniä konfliktitilanteita pystyy havaitsemaan. Muun muassa ihminen voi ärsyyntyä, tai tässä tapauksessa suomalainen siitä, että joku ei siirrä laukkua pois penkiltä tai maiskuttamisesta tai että ei anneta puheenvuoroa ollenkaan. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Anni Kajanus sanoi, että häntä kiinnostaa erityisesti semmoinen arkipäiväinen lievä hankaus, jonka kanssa me kaikki elämme. Kajanuksen mukaan yleisimpiä ärtymyksen aiheuttajia ovat kumppani ja työelämä. Suomessa työelämässä koettu ärtymys menee parisuhteenkin ohi, toisin kuin monissa muissa maissa. Samalla suomalaisessa työelämässä on vain vähän tilaa ilmaista ärtymystä, ja jos niin tehdään, niin se kohdistuu nimenomaan asiaan, ei tunteisiin. Meillä on vahva ideaali, että tunne elämää, erityisesti epämiellyttäviä tunteita, ei saisi ilmaista töissä. Kajanuksen johtamassa ärtymystutkimuksessa on kerätty aineistoa Suomen lisäksi Brasiliasta, Kiinasta, Zimbabwesta ja Sri Lankasta. Joku päivittelee huonosti järjesteltyjä työvuoroja ja muut yhtyvät kuoroon. Saattaa kuulostaa tutulta. Suomalaisessa työelämässä on tyypillistä, ettei ärtymyksen voimaa kohdisteta asioiden muuttamiseen, vaan yhteiseen napinaan. Ja kun raja ilmaista ärtymystä on korkealla, niin tällä napinapuheella bondataan kahvihuoneessa työkavereiden kanssa. Valittaminen ei siis ole pelkästään kuormittavaa, vaan se myös yhdistää. Ja ärtymyksestä seuraa herkästi myös juoruilua, joka on Kajanuksen mukaan yksi ihmisten työyhteisön keskeisistä mekanismeista. Lähimpien työkavereiden kanssa puhutaan, miten toisella osastolla ei hoidettu hommia. Ja samalla korostetaan itseä hyvänä yhteistyökumppanina, että meillä toimii arvot ja normit toisin kuin noilla toisilla. Ja normien rikkominen on aika tyypillinen syy ärtymykselle, ei ainoastaan Suomessa, vaan kansainvälisestikin. Suomessa sillä tosin on omat ulottuvuutensa. Kun Kajanus muutti Lontoosta takaisin Suomeen, hän ei voinut olla huomaamatta, miten tunnollista normien noudattaminen on ja kuinka herkästi ihmiset kiinnittävätkään huomionsa henkilöön, joka ei jostain syystä näin tee. Infrastruktuuri on kunnossa ja asiat soljuvat eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö suomalaisia ärsyttäisi. Ja kaksi keskeistä suomalaista arvoa ovat harmonia ja autonomia. Tämä näkyy esimerkiksi julkisessa liikenteessä ruuhka-aikana. Oletuksena on, että jokainen yksilö pystyy poikkelehtimaan ihmisjoukossa sujuvasti olematta varsinaisesti kontaktissa toiseen. Normiuskollisuudesta kielinee sekin, että laukku ruuhkobussin penkillä on noussut kyselyissä toistuvasti ärtymysten aiheiden kärkisijalle. Se pitäisi ymmärtää ottaa pois tilaa viemästä erikseen sanomatta. Tämä siitä huolimatta, että vastausvaihtoehtoina on ollut myös todella vakavia normirikkomuksia. Ja Suomessa pelkkä ystävällinen huomauttaminen penkillä lojuvasta laukusta koetaan herkästi konfliktitilanteena, ja tämäkin johtuu Kajanuksen mukaan siitä, että odotus normien noudattamisesta on niin korkealla. Muissa maissa tilanne muuttuu konfliktiksi vasta sitten, kun keskusteluun tulee aggressiivinen tai negatiivinen sävy. Jonossa etuileminen on toinen tyypillinen esimerkki ärtymyksen nostattajasta. Toisaalta oman vuoron odottaminen on Suomessa niin vahva normi, että harvat sitä edes uhmaavat. Mutta toisin kuin työelämässä tai ruuhkabussissa, niin parisuhteessa ärtymystä ilmaistaan suoraan ja usein ärhäkästikin. Ärtymyksen taustalla on usein paitsi normirikkomus, myös huoli siitä, välittääkö toinen. Ja Kajanus kertoo esimerkin, kun joku syö elokuvissa kovaäänisesti, ärsynymme ehkä hieman. Sitten pohdimme, että no joo, hänellä on oikeus syödä siinä. Maiskuttaja ei varsinaisesti rikkonut normia. Mutta jos kumppani maiskuttaa äänekkäästi kotisohvalla, ärtymystä nostattavat isommat kysymykset. Eikö kumppani ota ollenkaan huomioon sitä, etten pysty keskittymään elokuvaan? Eikö hän välitä? Sama juurisyy koskee tilanteita, joissa kumppani on myöhässä tai jättää kertomatta
muuttuneesta suunnitelmasta. Ja sitten toinen parisuhdeärtymyksen kiihdyttäjä on toistuvuus. Jos kumppani täyttää astianpesukoneen väärin, ei vain 30 kertaa, vaan 3000 kertaa, ärtymyksen taso luonnollisesti nousee. Ärtymyksen ilmaisemisen tavalla on väliä myös läheisissä ihmissuhteissa. Ärtymyksestä saattaa herätä vasta ärtymystä tai toisaalta ongelma saattaa parhaimmillaan ratketa. Kun ärtymyksen ilmaisee hieman humoristisesti tai hyvin lempeästi, niin se menee todennäköisesti perille ja yhteistyö muuttuu paremmaksi. Ärsyynnytkö helposti? Tunnistitko itsesi tästä Anni Kajanuksen haastattelusta? Tosi mielenkiintoisia juttuja. Laita viestiä WhatsAppiin 0406195939.

0: JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Kyllä tuolta tulee kuuntelijoilta viestejä, että erinäiset asiat tuntuvat ärsyttävän syystä tai toisesta. Ja esimerkiksi just toi astianpesukoneen täyttäminen, että puoliso täyttää sen väärin. Ja samaan aikaan tämä astianpesukoneen täyttäminen tuli myös sillä tavalla ärsytystekijänä, että kun se puoliso ei täytä sitä ollenkaan, vaan jättää ne astiat lojumaan tiskipöydälle, niin se ärsyttää. Ymmärrän. Kyllä tuommoiset kotitöiden jakamiset ylipäänsä niin saattavat aiheuttaa, jos ei harmaita hiuksia, niin ärtymystä ainakin. Tänään on uutisissa kerrottu, että Ylen toimittaja Jaakko Keso on saanut sakot eksyttyä liian lähelle Venäjän rajaa eilisiltana. Näin kertoo Hesari. Ja dokumenttisarjaa tekevä Keso oli tutustumassa Imatraan yhdysvaltalaisen ystävänsä kanssa paikallisen oppaan avustuksella. Ja viisihenkinen ryhmä lähti katsomaan itärajaa lähempää, mutta kuinka ollakaan he eksyivät rajavyöhykkeelle ja saivat myöhemmin tutustua Rajavartiolaitoksen henkilöstöön. Sillä rajavyöhykkeellehän ei ole kenelläkään asiaa ilman lupaa, niin sieltä sitten ryhmälle langetettiin lievä valtioraja rikos, rangaistus, 14 päivä sakkoa. Keso muotoili Instagramissa, että tehtiin vähän tyhmästi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?

0: Anna Puu, tarvii vielä yhden yön aikaa. Aika monella alkaa semmoinen juhlakuukausi, ainakin niille, jotka pitävät jalkapallosta. Kuukauden jalkapallojuhla käynnistyy tulevana torstaina, kun lajin miesten MM-kisat potkaistaan käyntiin Pohjois-Amerikassa. Ja tarjolla on hengästyttävät 104 ottelua. Mestaruudesta kilvoittelee peräti 48 maata. Ja toista kertaa Yle ja MTV jakavat kisojen lähetysoikeudet. Lähettäjiä on 2, kanavavaihtoehtoja useita, mutta konsepti kohtuullisen yksinkertainen. Kumpikin mediayhtiö näyttää siis yhtä paljon otteluita, 52, ja kisoja näytetään vuoropäivin tai ehkä täsmällisemmin vuorokierroksin. Eli kun lohkovaiheen uusi pelipäivä Pohjois-Amerikassa alkaa myöhäisillalla Suomen aikaa, niin kapula vaihtuu. Tällöin toinen mediayhtiöistä näyttää putkeen 4 ottelua, kunnes taas vaihdetaan. Lähetysvuorossa ollessaan MTV näyttää MTV3 ilmaiskanavallaan ottelukierroksen 2 ensimmäistä ottelua ja 2 jälkimmäistä näkyvät maksullisesta katsomosta. Ylen pelit näkyvät pääasiallisesti TV2:lta, toki myös Areenasta, ja Ylen otteluiden lähetyskanaviin voi tulla muutoksia alkulohkojen päätöskierroksella, kun lohkojen viimeiset ottelut pelataan samanaikaisesti. Ja MTV3 näyttää koostelähetyksen edellisen päivän otteluista kello 9-10 ja uusinnan illalla. Lisäksi maksukanavalla näkyvät yöottelut näytetään aamupäivällä kokonaisuudessaan vapaasti katsottavalla subkanavalla. Konsernimme lehdet ovat nettisivuilla kertoneet nämä kanavat ja ottelut. Siellä on oikein kunnon litania siitä, että mikä kanava näyttää mitäkin. Mutta sitten kun keskiviikkona 15. heinäkuuta MM-kisat päättyy, sunnuntaina 19. heinäkuuta, niin pronssiottelu näkyy MTV3 ja loppuottelu TV2. Mutta tarkemmat tiedot konsernimme sanomalehdistä. Ei muuta kuin sieltä vakoilemaan sitten, että mikä peli tulee miltä kanavalta ja mihin aikaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: dramaattisia tuommoisia ukkosen paukahduksia Viivin kappaleessa vielä yhden kerran. Vielä yhden kerran laitetaan tämän iltapäivän lähetyksessä biisi soimaan ja sitä myöten on aika poistua pikkuhiljaa tästä studiosta ja palata huomenna takaisin. Olemme siis saavuttaneet sen hetken tässä kesässä, kun henkilökunta vaihtuu lähetyksestä toiseen ja Jani Nivala lomailee seuraavat 3 viikkoa, joten Mari Pekkanen täällä päivittäin aina tuonne kesä-heinäkuun taitteeseen, eli 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetyksen puikoissa. Ja keskipäivän keidastahan meillä 11:00 juontaa Timo Lievemaa, mutta huomisaamuna 6:00 eteenpäin omat tutut paikalliset aamuihmiset ottavat lähetykset haltuunsa. George Ezraa kuulemme ennen kello 18 ja uutisia Blame It On Me soi nyt. Oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa ja huomiseen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Go.

0: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
1: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Juhannuksena päästään herkuttelemaan keskisuomalaisilla mansikoilla ja varhaisperunoilla. Heli Raunio kertoo, että viime vuoteen verrattuna jämsäläisellä Uusi Riihijärven tilalla ollaan monta viikkoa etuajassa, ja Annabelle perunaa, tunnelimansikkaa ja nippusipulia saadaan juhannukseksi myyntiin. ProAgria Keski-Suomen erikoisviljelyasiantuntija Marjo Marttinen kertoo, että jonkin verran keskisuomalaista kasvihuonemansikkaa on saatu jo myyntiin. Avomaan mansikkaa taas tuskin saadaan juhannukseksi, niitä joudutaan odottamaan heinäkuuhun, Marttinen arvioi. Mansikan satokausi kestää syyskuun loppuun asti. Kannonkoskella lentoonnettomuuteen joutunut pienlentokone tuotiin Suomeen vasta viime vuonna lokakuun puolessa välissä, kertoo Lentoposti. Torstai-iltana viime viikolla tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yksi henkilö, kun pienkone ajautui harraste lentokentän läheiseen metsään. Lentopostin mukaan Piper PA28180 Cherokee F-mallinen onnettomuuskone oli myynnissä Saksassa vuonna 2025. Se tuotiin Suomeen Roskilden, Tukholman ja Maarianhaminan kautta. Ennen rekisteröintiä Saksassa kone oli rekisterissä ainakin Yhdysvalloissa. Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi maanantaina, että onnettomuuden paikkatutkinta on päättynyt. Latviassa maanantaina alasammuttu drooni päätyi maan ilmatilaan Venäjän elektronisen häirinnän seurauksena, Latvian asevoimien prikaatikenraali Kaspars Zdanovskis sanoo Sky Newsin mukaan. Latviassa on aamupäivän aikana annettu 2 hälytystä mahdollisen droniuhan takia. Baltian ilmatilaa valvovaan NATO-osastoon kuuluva ranskalainen hävittäjä tuhosi ensimmäisen hälytyksen aiheuttaneen droonin. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Oh, Father, tell.